Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Kid FM.
1: Hai, Damiane, dă-i drumul.
2: Zăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul, am văzut trecând.

0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.

0: dimineața, a trecut de ora 7 și trecut de 18 ani, practic, de astăzi, domnul Buzdugan, abia răspundem pentru faptele noastre.
1: Da, se face pușcărie de acum înainte. De la 18 ani, fiecare pe barba lui.
0: Cine nu ți-a zis la mulți ani ieri de majorat? Știi că eu m-am prins că multă lume crede că mâine face Radio Zoo 18 ani, că noi am tot zis că 1 octombrie...
1: Nu am așteptat să primi și noi actele alea.
0: Da.
1: Ca să putem merge la Bayram.
0: Deci cine nu ți-a zis la mulți ani?
1: Nu știu. Dar n-am contabilizat. Nu.
0: N-ai ținut...
1: Nu, lasă-mă că sunt sătul cu...
0: Cu ce?
1: Cu ziua mea, cu asta. Zic, nu, nu mai îmi ziceți la mulți ani. Acuși vin sărbătorile, iar mesaje, iar
0: mâine
1: telefoane.
0: Primești buchete de flori? Adică dacă vine lumea cu flori la tine...
1: Dar ce se eu, Ceaușescu, să primești buchete?
0: Nu știu, Daniel.
1: Poate... Să primească fetele astea, Emma, Tea.
2: Da, ți-a mulțumim, da.
1: Păi, păi nu?
0: Da, dar cu ce ai vrea să-ți vină lumea mâine la tine?
1: Cu voie bună.
0: Așa.
1: Cu un șnaps.
0: Șnaps?
1: Da. Să poate intra în berăria H cu băuturi aduse de acasă. Adică
0: nu, dar se poate lua de acolo.
1: Un must. Mai, dacă e cineva care vine la Bayramul ăsta de 18 ani, dacă aveți pe acasă o... Cum se cheamă? Strugurile la special pe care l-au oamenii la țară.
0: Ce?
1: E un soi care să...
2: Sauvignon Blanc sau...
1: Ei, Sauvignon Blanc, și tu te-ai dus sus.
0: Țâța căpri.
1: Țâța căpri, da, un must. Aș bea un must de țâța căpri.
2: E, uite, dacă se face până din seară, ți-aduc eu. Pentru că asta am făcut aseară, să știi.
1: Pe bune?
2: Am tras vinul, da.
1: Bă, vreau să mă apuc o pânticăraie de aia să, în timp ce se prezint,
0: să merg mai devreme acasă.
1: Smiley, știi? Bă, să blochez o toaletă acolo la berăriaș.
0: Da, bună dimineața. E 7:04. Nu mai sunt bilete chiar în ziua Zoo, ca să zic așa.
1: Nu mai suntem nici noi mici.
0: A devenit sold out evenimentul. Așa că ăștia care au apucat bilete, ăștia, cu ăștia ne vedem mâine seară în Berăriaș.
1: Vreau să cert astăzi, vreau să fac scandal astăzi la emisiune, vă zic din start. Vreau să fac panorama.
2: Nu ai anunțat măcar, să știu.
1: Băi, nu mai pot cu ăștia cu uniformele, mă, cu domnul Daniel Zamfir, senatorul lui Pește Prăjit, croitorașul iscusit.
0: Alo, mai ușor cu...
1: Deci, ce-i cu chestia asta?
0: Ce-a zis?
1: Păi, el a făcut proiectul ăsta de... deci nu problema programei școlare în învățământul românesc e problema, nu salariile profesorilor, nu lipsa toaletelor, uniforma. Deci asta este preocuparea lor, că uniforma, ci că bullying. Da, păi uite, de exemplu, în Noua Zeelandă este una din țările în care, din puținele țări în care există
0: uniformă
1: școlară. Și este numărul 1, 2 și 3 pe bullying la nivel mondial. Adică nu rezolvă situația. Și în...
0: Dar și dacă porți uniformă, nu-ți mai pot fura sandwich-ul din bancă? Sau
1: da. Sau s-a zis că, domnule, în Europa toată lumea are. Nu toată lumea. Două țări neperformante. Cipru și Malta. Adică unde PISA e la fel de nasoală ca în România.
0: Da, ieri a fost ziua Zoo, am împlinit 18 ani. Astăzi, din ce văd pe primele pagini ale ziarelor, este ziua Z. Se votează guvernul astăzi? Adică nu se votează guvernul astăzi?
1: Iar nu se votează
2: guvernul. Avem votul, să vedem dacă trece sau nu.
0: Avem votul unde nu se votează guvernul. Bine, câte voturi îi trebuie?
2: 233.
0: Becali, am înțeles că votează pentru guvern, că a zis că el vrea, că a semnat un precontract cu o corporație.
1: Da.
0: Și dacă nu se votează guvern până pe 15 octombrie, ăia au drept în precontract să denunțe contractul și pierde 24 de milioane de euro, 3 hectare în Pipera.
1: Oaleu.
0: Și a zis că interesul lui e să voteze guvernul ca să nu pierdă 24 de milioane de euro.
1: Gândire economică.
0: Păi nu. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Tea Tudorescu ne spune la știrile
2: Zoo. Bună dimineața! Astăzi aflăm dacă guvernul propus de Mureșan primește votul în Parlament. Avem 14 grade acum în București. Votul de investitură pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan are loc astăzi de la ora 13 în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților. Mureșan va prezenta programul și lista guvernului, urmează dezbaterea și apoi votul asupra întregului cabinet. Votul este secret, cu bile. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spunea săptămâna asta că se poate baza pe aproximativ 200 de voturi, dar are nevoie de 233. Grupul minorităților își va anunța oficial poziția chiar înaintea votului. Călin Georgescu s-a întors după gratii, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Curtea de apel București a admis definitiv contestația procurorilor DIICOT și a desființat decizia anterioară prin care Georgescu fusese plasat sub control judiciar. Polițiștii l-au ridicat ieri pe Călin Georgescu de la locuința sa din Mogoșoaia, l-au dus în arestul central, unde s-au adunat și susținători ai săi. Mai multe zboruri anulate de luna viitoare de pe aeroportul din Cluj-Napoca. Compania Air Anima Wings anunță că din octombrie renunță la cursele regulate dintre Cluj-Napoca și Viena și Frankfurt. Compania invocă atât motive comerciale, cât și probleme tehnice repetate la aeronavele Airbus. În plus, unele rute aveau un grad redus de ocupare, iar scumpirea combustibilului pune presiune pe întreaga industrie. Pasagerii care aveau deja bilete pentru cursele anulate au fost informați și își pot recupera integral banii. Rămânând pe aeroport, e grevă astăzi pe 33 de aeroporturi din Italia. O grevă a controlorilor de trafic aerian ar putea provoca întârzieri și chiar anulări de zboruri pe aeroporturi din Roma, Milano, Napoli și Veneția. Protestul e programat să dureze 4 ore, se va desfășura între orele 13 și 17. La sport, după două eșecuri cu tricolorii în Liga Națiunilor, Gheorghe Hagi a decis să rămână selecționerul României. FRF anunță că Hagi va continua pe banca naționalei după declarațiile făcute la finalul meciului cu Bosnia. Acestea au ridicat semne de întrebare privind viitorul său aici. România a pierdut primele două partide din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Pentru tricolori, următorul meci este programat vineri, se joacă în deplasare cu Polonia. Avem parte de vreme general frumoasă astăzi, cel variabil doar prin sud și est, pe litoral s-ar putea să plouă slab, iar vântul va sufla mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald astăzi în Banat și Crișana. În București, cel variabil, așteptăm 23 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: În primul și în primul rând, din capul emisiunii, aș vrea să vă mulțumim tare mult pentru cum ați creat, construit și umplut de muzică, de povești radioul ieri. L-am ascultat de dimineață și până seara, am plecat târziu din radio, l-am ascultat în birou, băi, mi-a venit să plâng, mi-a venit să râd. Așa frumos a fost compilat radioul. Cu tot felul de cântece am auzit, de la Connector cu Alex Velea, Dacă dragostea dispare, până la, uite, un ascultător a cerut ieri, Sorin din Baia Mare, aici la Morning Zoo, Dez Amore, din Martin. Bă, ți-ai imaginat cum ar fi să sune în fiecare zi radioul, așa? L-a făcut minunat și ne-ați făcut o aniversare pe care clar nu o să uităm și poate o să o și repetăm la fiecare zi de naștere a lui Zoo. Să facem asta, să vă lăsăm pe voi să fiți director de playlist.
3: Băi, Emma, tu nu ne-ai zis ieri ce, dacă ai fi avut o piesă și o poveste, care ar fi fost astea? Ce te-ar fi lovit în suflet?
4: Pe mine mă leagă foarte tare de Radio Zoo piesa aia Angels a lui Morandi, Love is the Answer, parcă se numea.
3: Morandi?
4: Da, știu că era la începuturile radioului, dacă nu mă înșel. Nu.
0: Gianni Morandi.
4: Nu Gianni Morandi, Love is the Answer. Aia era o piesă pe care o auzeam frecvent la Zoo și toată gașca de fete eram înnebunite, ne o trimiteam. Are o stare aparte piesa aia și știu că era foarte dezdifuzată la Zoo.
0: Uite, la Păun am plâns. De exemplu, Păun a dat una dintre piesele pe care le dădeam în disperare la începuturile lui Zoo. In and Out of Love, Armin van Buuren.
3: Dar tu, Mihai, nici tu n-ai zis care ar fi, dacă ai fi un simplu ascultător de Radio Zoo și așa, te-ar suna ăștia de la Radio Zoo să zică: domnul Morar, ce vă leagă, domnule, de Radio Zoo ăsta, domnule? Care e amintirea? Care e amintirea?
0: Zi, mă, vrei să zic?
3: Nu că vreau să zic, dar vreau să spui.
0: Uite,
3: nu că zic,
0: tot.
3: Dar spun.
0: Uite asta tot. mișto, îți dai seama.
3: Ia, ce e?
0: Știi ce e asta, Daniel? Dar să nu spui.
3: Nu.
0: Doar numele... Uverturii.
3: Cuvertură.
0: Bulevardul Uverturii. Opera? Nu știi ce?
3: Nu.
0: Doamnelor și domnilor, la o zi după ziua ZU, pe 30 septembrie... În 1971 a avut loc premiera operei Flautul fermecat, Die Zauberflöte. Întrebare de calificare la cine s-a trezit deștept ca să câștigați 100 de euro. Cine a compus Flautul fermecat?
3: Flautul fermecat. De?
0: De?
3: Iauzi. Atâta pot să vă zic, sunt și niște bomboane.
0: Ah. Bucuria?
3: Bucuria, bravo, Mihai. Nu că Oda Bucuriei a scris-o Beethoven.
0: Bun, 1815 al 10-lea SMS cu răspunsul corect, care cred că deja e pe platforma noastră.
3: Asta era mezzo soprana, cântă la un moment dat, aria asta.
0: S-ar putea să fie asta.
4: Zici că ești doamna din al 6-lea simț, Daniel.
0: Asta e?
3: Aria lui exact. Papageno.
4: Da, și fost.
0: Da, nu știu.
3: Ia, asta. E foarte greu. Și aici o ia.
0: Doamnelor și domnilor, sunete altfel. Cum nu te-ai aștepta să auzi când deschizi radioul tău preferat dimineața. Ia uzi. Kind of 7:13 minute, ne întoarcem imediat.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al SAB în accesorii GD365. Detalii pe sab.ro.
14: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
18: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
19: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
20: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
21: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
22: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
23: Niciodată nu știu.
24: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
25: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
26: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
27: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
28: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
8: Radio Zoo face 18 ani.
9: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
8: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 5 de minute am auzit mai devreme spotul care te îmbie să cumperi bilete pentru majoratul ZU de mâine de la Berăria H. E sold out. Să știți că e sold out. E fake news ce auziți la radio.
1: Știam că așa se întâmplă. Ieri, de exemplu, filmam un episod de podcast, eram aici încă în radio. Mamă, și îmi sună telefonul insistent, un prieten tot insista. Zic, băi, cred că e ceva nasol din moment ce sun de atâtea ori, dacă vezi că nu se răspund. Ce crezi că întreba?
0: Dacă n-ai și tu niște bilete moca.
1: Dacă n-am și eu niște bilete, dar nu moca, nu. Nu, la mine nu merge așa.
0: Apă, bani.
1: Da, păi ce, eu când merg la concert la Bruno Mars, îl sun pe Bruno Mars, aș putea să o fac, dar...
0: Niște bilete pe bani europeni.
1: Da, dacă și? Mai sunt bilete la majoratul, zic, dragul meu, sunt ceva zile de când noi tot vă spunem, au mai rămas 50, au mai rămas 4, au mai rămas 3. Îmi pare rău, dacă voi credeți că noi ne jucăm aici, nu facem asta.
0: Da, e sold out majoratul ZU, jucăm practic cu casa închisă, practic s-au prăpătit toate biletele.
2: Și sper ca toți cei care au luat bilete să-și ajungă, că se întâmplă, știi? Iei bilet și nu mai poți, să mai vii, ți-e somn, ți-e lene, ți-e...
0: Da, asta o chiar să... o dorință secretă.
2: Odată la... Odată în viață împlinim și noi 18 ani, da? Nu ne facem de râs.
0: Am împlinit ieri, da.
2: Da.
1: Să nu fie de bine, băieți.
0: 7 și 27 de minute. Începem în ordinea obișnuită a emisiunii cu...
2: Cine s-a trezit deștept?
0: Cine s-a trezit alea?
1: Cine s-a trezit talent?
0: Într-o țară care te vrea prost. E important că un radio caută deștepții pământului, nu?
2: Scoatem la suprafață.
0: Hai să-i spunem bună dimineața campionului de ieri.
2: Bună dimineața,
0: omule.
2: Ole.
0: Mai prezintă-te odată.
1: Că avem și noi 18 ani, vorba aia.
2: Nu mai ține minte.
3: Constanța, mă numesc.
0: Cum?
3: Robert din Constanța.
0: Robert din Constanța,
2: Robert
0: tu
2: din
0: ești?
2: Constanța.
1: Da.
0: Ce n-ai zis de la început? Robert, mai spune-ne mai multe despre tine, că ieri am fost așa pe grabă, era ziua radioului.
3: Câte... Păi, sunt șofer de ride sharing și cam atât, adică...
0: Alte meserii ai mai practicat de-a lungul existenței tale?
3: Nu, atât.
0: Ride sharing.
2: Cum merge ride sharing în Constanța?
3: Bine, și mai slăbus decât vara acum, dar...
1: Da, așa e când stai la ocean. Îmi pare rău, o să zic gluma asta constant, pentru că mi s-a părut foarte bună.
0: Bun.
2: Este.
0: Asta unul la mână, doi la mână. Ești, trebuie să fii tânăr tu.
3: 30 de ani.
2: Mulți înainte.
0: Te-am simțit. Robert, mult succes la întrebări și mai ales la răspunsuri. Pe linia a doua avem concurent nou. Bună dimineața! Cine s-a trezit deștept?
4: Neața, sperăm că da. Tiki din Sibiu sunt.
0: Tiki din Sibiu, nu am mai auzit de o grămadă de vreme pe radio.
2: Tiki?
0: Ne auzi pe noi, nu?
1: Tiki.
4: Da.
0: N-ai fost supărat pe noi sau ceva?
4: Nu.
2: De profesie? Tiki...
4: Tâmplar.
0: Tiki Nigiu. Ce ești, Tiki?
2: Tehnologia.
0: Cu tehnologia te ocupi?
4: Nu, tâmplar, am zis.
1: Tâmplar,
2: da.
0: Ok, bun. Hai să-i dăm drumul cu tirul întrebărilor. Nu chiar un tir, e un micro...
2: Răspunsul taxi, pentru așa, întrebarea muzicală era... Mozart,
0: da. Tiki.
4: Mozart, da.
0: În 1791, nu? Așa parcă am zis.
2: Băiatul nostru de la Salzburg.
0: Premiera la opera din la Viena a avut loc premiera Băiatului nostru de la Salzburg, Flautul fermecat, compus de
4: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Aia-i tata.
1: Toate numele alea le știi.
2: De la bomboane ni se trage.
0: Băgăm flautul fermecat la Zula majorat?
2: Da, da, bineînțeles.
0: Bine. Vorbim cu cliente sau...
2: Păi să știi, cliente, păi are școală de muzică, deci n-are cum.
0: Tocmai de-aia am zis.
2: Bine. Cântă ce
0: hai
2: vrei
0: să trecem la întrebări. 30 septembrie astăzi, prima întrebare este pentru Robert din Constanța.
4: Da.
0: Robert, e șofer de ride sharing, da?
4: Da.
0: Te iau pe partea ta, cu mașinile cu astea. Ce marcă auto nemțească își ia numele de la fiica unui om de afaceri, nu de la fondatorul companiei?
4: Audi.
0: Greșit. Mercedes. Mercedes era numele fiicei, nici măcar a fondatorului, era numele fiicei unui client important a fabricii Daimler. Și așa au ajuns mașinile, era și dealer auto și șofer de curse. Avea 11 ani fetița, care a dat numele mărcii Mercedes.
2: E, și AMG-ul vine de la un sat din Germania, niște ingineri care au dezvoltat în satul ăla, uite, ceva cu G. Dacă
0: Germata.
2: A e de la un inginer, M de la al doilea inginer și G de la sat.
0: Bun, s-aude un băzit foarte puternic și nu știu de unde vine, s-ar putea să n-auziți întrebările.
2: Nu stați pe Tiki? Speaker.
4: Eu vă aud foarte bine.
0: Bine. Tiki, întrebarea ta, dacă răspunzi corect, ai câștigat 100 de euro.
2: Ia uzi.
0: Dacă nu, trecem la întrebarea 3. Fii foarte atent, Tiki.
4: Da.
0: Cum se numește așa numitul rebus japonez, dar nu cu litere, ci cu cifre?
2: Hai mă, că știu
4: orice. Sudoku.
0: Cum?
4: Sudoku.
0: Sudoku, răspuns corect. S-au dus banii la Sibiu, la Tiki din Sibiu.
2: Mulțumim, Constanța!
0: Robert din Constanța, rămâi la 100 de euro, adică o cursă foarte bună. E premiul pe care l-ai câștigat ieri și ți-l mânăm astăzi la ieșirea din concurs. Tiki își continuă povestea, aventura. Mâine dimineață la 7 faci ceva mai important decât a răspunde la telefonul nostru?
4: Nu, o să mă trezesc în fiecare dimineață pentru că merg la servici, duc fetița la școală.
0: Bun. Cât mai are fetița ta între timp, Tiki?
4: 8 ani.
0: Să trăiască. Bun. Mai dă mesaje la radio copiilor, nu prea.
4: Nu prea apucă, pentru că o las cam la ora asta, o las deja la școală. Da. Și eu la timp.
0: Păi hai, fii atent, facem în felul următor, ne grăbim să dăm...
4: Acum ai în mașină cu mine. Am ținut-o special pentru concurs.
2: Te pupăm!
0: O pupăm și îți dorim ca și după tine... Cum o cheamă?
4: Alexia.
0: Și Alexia, după numele tău să fie botezată o mașină nemțească, așa cum a fost botezată mașina Mercedes.
4: Păi,
0: după...
4: numele ăsta, adică treaba asta merge și în România, dacă ați uitat, dacă știați, Mercedesa.
0: Mercedesa,
2: Mercedesa,
0: corect.
2: Da, Mercedesa. Bun, o salutăm pe Alexia, am auzit-o și pe, și pe ea la radio. A zis acolo,
4: da,
2: salut.
4: Și a coborât acum că i-a venit doamna și e foarte încântată de ea.
0: Bravo. Bun. Bun, Tiki, te sunăm mâine. Între timp, piesa care trezește România e piesa care mi-a rămas în minte de la majoratul ZU. Cred că a difuzat-o Adi Mihăilă la cererea unui ascultător. Băi, când am auzit piesa asta pe radio, am zis... Da, pentru asta ai făcut radioul. Să ai asemenea întâlniri emoționante. De fiecare dată când îi dai play, n-are cum să nu producă un efect emoțional puternic. Connector cu Alex Velea. Dacă dragostea dispare. Cât o avea piesa asta, oare?
2: Mult.
0: Ha? După vremea când

0: Finalie.
1: Sunt conector după
2: Biblie sans mesaj.
3: Și refren. Hai, toată lumea.
4: Dacă dragostea dispare, viața mea are culoare.
3: După întrebările de la cine s-a trezit deștept, versul meu, versurile mele preferate din piesa asta sunt: stau și-l privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi o face doar un
5: Mercedes.
3: Acum că știm că Mercedes vine de la fica unui client și nu de la un S63 AMG, vă doresc. Ai 900 de cai?
2: A, 900. Peste 2 euro benzina?
3: Nu-i, nu-i pentru toată lumea.
2: Hai că rupe.
3: 2007 melodia asta. Un an mai bătrână decât Radio Zoo.
5: Talent piesa asta. Scoate niște amintiri la suprafață, vai.
6: Morning Zoo. Buzdău și moral.
3: Dăm la copii?
7: Dăm copii.
3: Dăm tema la copii în această dimineață, 7:38 de minute.
7: Ce punem să, să facă? Ceva de mâncare?
3: Nu, să ne cânte refrenul lor preferat din momentul ăsta. Să știm și noi ce mai e trending la copii, ce
7: planetă.
3: Trupe să mai chemăm la
7: alte evenimente.
3: Bune, la alte evenimente. Acum la majoratul Zoom am greșit o gravă, adică
5: De ce?
3: Păi nu știu, crezi că știu copiii piese de la Buia, de exemplu.
7: Vine cu bicicleta în berărie?
3: Da, cum să nu?
5: Pe scenă are un loc special.
3: Păcat că nu se mai fumează în berărie, că avea de ce să o rezeme.
7: De fum, da.
3: Da. Sigur, e parcare și pentru bicicleta lui Puia. Hai să auzim. Deci trebuie să ne fredonați piesa voastră preferată în momentul ăsta. Ce piese mai sunt cool, trendy printre
7: Sperăm
3: voi?
7: Sperăm să nu ne punem mâinile în cap.
3: Da, acum îmbătrânim. După 18 ani, deja suntem maturi. Trebuie să ținem pasul cu copiii.
8: În tot ce eram desculți, prieteni erau mulți. Acum nu-i mai vezi și nu-i mai asculți. Asta a fost refrenul meu preferat, versul meu de la Puia. Eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Vă iubesc, pa!
7: Ceau, Luca. Noi te iubim, Luca, ești foarte tare.
3: Deci tocmai mi-a răspuns la întrebarea mai devreme. Crezi că mai fredonează copiii Puia? Uite!
9: Salutare, Radio Zoo, eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani și mama mea este frumoasă și tatăl meu este...
3: Stai, că asta este...
7: No, da, deci cum e?
3: Și tatăl lui este? Puia.
9: Fotbalist.
3: Ah, ok.
9: Papa, Radio Zoo, spun la cafeluță.
3: Pa.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Eva Tindear și am 6 ani și muzica mea preferată care este Dai Dai. La revedere,
7: păi nu,
10: dar
7: trebuie să cânti.
3: Da, trebuie să cânti.
7: Păi asta era tema, să fredonezi.
3: Acum a zis șoferul ăla, când vine Puia mâine seară, la majorat, în berărie, se zice: bă, Puia, ce faci, mă, Puia, mă?
7: Bă, Puia, mă, ce faci?
5: Bă, Puia, numai când spui asta e ceva foarte...
11: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt David din Piatra Neamț, am 11 ani și refrenul meu preferat este... De la muzica Mercedes, de Iuliu Neamțu. Mercedes, șmecher, n-am niciun stres. Unde merg eu, am acces. Când cobor din Mercedes, am succes. Așa s-o speți interes. Când cobor din Mercedes,
3: Mercedes,
11: Mercedes, Mercedes,
3: Mercedes. Da, se pare că Mercedes e cuvântul zilei.
12: Români.
3: Ia uzi.
12: Românii.

0: Franco, rupe Franco, Panco,
1: Panco, Panco, Panco.
2: Da, bună dimineața.
0: Bună Radio Zi.
2: Maia.
0: Eu sunt
2: nu Maia.
0: Din București.
2: Așa.
0: Am 10 ani.
2: Așa, de la tine, Daniel?
1: Maul, da.
3: Da, ce?
2: Ia, ce asculti tu?
1: Muzică germană.
2: Închide, gata. De Oktoberfest?
1: Da, da, de la Oktoberfest.
2: Wow. Ai de capul meu. Wow. Dar facem la berăria H, nu la berăria germană.
1: Da, e atmosfera de acolo.
0: Meu preferenul meu preferat dintr-o melodie la momentul actual este Baby Doll și o să vă cânt acum. I take it all, baby doll, with no calls, flipping the stations. I'm outclassed and it's outrageous.
2: Ok, deci nicio piesă de la radio până acum. Să mergem la Cătălina, 4 ani. Sper că v-ați prins că e o piesă K-pop, se numește Take Down. O știți, domnul Buzdugan, bănuiesc cu aia în playlist.
1: A, cum să nu dorm cu ea seara.
2: Andrei din Cluj.
4: Eu sunt Andrei din Cluj, am 5 ani și acum o să vă cânt piesa mea preferată. E la de Sera Subi, nu mă ne preso, Hilary, Tirigosa, Mâncolato.
2: Nu mă recunoaște Shazam-ul, nu mi-o e Shazam-ul,
1: șobolan
2: nu știu.
1: De pădure, șobolan de pădure.
5: Eu sunt Aramis din Timișoara, am 8 ani și piesa mea preferată este când trandafirii mor, dar nu prea știu să o cânt. Ai vedere Radio Zuspor la cafeluță?
2: Mamă, Biugi Mafia, când da, trandafirii wow. mor?
3: Ce piesă!
2: Wow! Ce gusturi e, largi, eclectice au copiii.
1: How bizarre.
2: De la K-pop la Biugi Mafia.
6: Neața. Eu sunt David Joachim din București, am 8 ani și o să vă cânt azi refrenul de la Noapte de Mai. S-au văzut
3: incredibil.
6: Prima oară într-o seară de mai s-au plăcut.
3: S-au plăcut.
6: El avea părul scurt, ea
3: ce frumos cânti.

0: frumos.
1: Păi da, mă, dar mami s-a dus la toate cele 30 de concerte de la de Crăciun al lui Ștefan. De la sala Palatului.
0: Bă, nu mă așteptam generația, nu Z, generația Alfa de la mami. Cânte Ștefan Bănică, wow.
1: De la mami.
0: Eli din Piatra Neamț.
2: Neața. Bună dimineața, Radio Zoe, eu sunt Elizabeth din Piatra Neamț.
1: Așa.
2: Am 8 ani și refrenul meu preferat este: are mesul în favela, ochi negri ca pantera prea mică, bustiera e caramela, caramela, caramela.
0: Zbâng.
2: Papa la geză, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și ție.
0: Și ție. Tudor din Baia Mare, tu ce zici? Ia, care e referul tău preferat?
3: Eu sunt Tudor Mureșan, din Baia Mare, am 8 ani. Și cu ce aș înlocui eu la mama e frumoasă.
0: Asta e, că nu e asta. Nu e asta.
1: Next.
0: Tudor Mureșan din Baia Mare, mesajul de astăzi este asta.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 8 ani și care este muzica mea preferată este Dai Dai. Dai Dai, Pico, Dale, Ale, Let's Go. Dai Dai, Pico, Dale, Ale, Let's Go. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș.
0: La faza aia cu Mbappé, Ronaldo, Sala. Nu știți? S-o cântați din Dai Dai? Eric din Brașov.
5: Eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani și refrenul meu preferat din muzica mea preferată este Dai Dai, Igo, Dale, Al, Let's Go. Dai Dai, Igo, Dale, Al, Let's Go. Tan, tan, tarana.
0: A băgat chitară de aia gravă. Mulțumim, Eric din Brașov. Văd că e foarte populară piesa asta printre băieți. Să vedem ce le place și fetițelor.

0: ce e asta?
1: Eu nu sunt mireasa ta.
2: Cum plânge o mireasă și mă apasă.
1: Vai, da, ai trecut deja la chestii grele, adică...
3: Măi, da, eu îmi dau seama că copilașii care au intrat în dimineața asta nu prea au fost pe la grătare.
1: De ce?
3: Păi n-au venit cu muzică de grătare.
1: A fost în Ioli Neamțul la început.
4: Bună dimineața, radiozul.
3: Ciao.
4: Pe mine mă cheamă Deborah și am 8 ani.
3: Ce nume fain.
4: Și muzica mea preferată este... Bate toaca, taca, taca, tămat inima mea, ochi închiși ca ba-ba-ba, în casă vă luna când era.
1: Nu v-a săturat de ea?
4: Bate toaca, taca, taca, tămat inima mea, ochi închiși ca ba-ba-ba, în casă vă luna când era.
5: Ce frumos!
1: Tare! Scrie un adult cea mai frumoasă temă pentru copii, mi-ați făcut ziua prin copii. Hai să vedem ce mai avem aici. Iris din București.
6: Eu sunt Iris din București, am 7 ani. Și ce muzică îmi place mie e Dai Dai.
1: Ia zi.
6: Ale, ale,
1: let's go.
6: Ara de vor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Pa,
3: dulce rău.
1: Să nu scot eu înregistrările de astă vară cu roa. Cred că o am de 20 de ori filmată.
3: Cu asta?
1: Păi tu îți dai seama, am făcut 6.000 de kilometri în Europa la volan. 6.000 de kilometri în continuu a cântat Dai Dai.
3: Păi ia pă.
1: Nu.
3: Hai mă.
1: Te rog, Daniel. Matei din Ploiești, 7 ani.
7: Bună dimineața, radio-zul. Eu sunt Matei din Ploiești și ce o să vă cânt eu este piesa Salcia.

0: dimineața. Eu sunt Ariana din Timișoara și am 8 ani.
1: Ce prea frumoasă.
2: Păi, chiar cum a fost mai viralul ăla cu copilul care era la țărbare? A băgat, a venit poliția și taixul din sală, cum a zis Emma?
3: Colindu, tată, Colindu! Da, copilul viral, dar și disperarea tatălui când a văzut ce-i cântă copilul la serbare.
1: Colindu!
4: Radio Zuio, Maria din Pitești, am 8 ani și ce muzică îmi place foarte mult.
1: Ia zi.
4: Este vals.
1: Smiley.
4: Vals, nu știu cum am făcut. Sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început am dat o zi.
1: Asta ești tu sau taică-s-o?
2: Taică-s-o.
4: Vals, vals, m-ai lăsat să conduc.
1: Super, mulțumim mult de tot. Zice așa: această melodie s-a lansat pe 10 noiembrie. Ea s-a născut pe 1 noiembrie 2017, dar când ascult această melodie se liniștea. Deci, practic, ea cântă o melodie de când s-a născut ea. Înțelegi? Primul cântec.
2: Vibrație înaltă.
1: Vibrație înaltă.
2: Ce să mai facem?
1: Ariana, bună dimineața!
0: Eu sunt Ariana, am 6 ani. Și o să vă cânt Samia-mia, waka waka.
1: Sangaranga. Daniel, dacă am face radio-ul pensionarilor,
2: da,
1: crezi, și am pune aceeași întrebare, care ar fi piesa, refrenul tău preferat? Crezi că am primi din 10 SMS-uri 8 mesaje că piesa, refrenul preferat este O Satalana?
2: Satalana,
3: na, mamă, parcă...
1: Satalana!
3: Peste 18 ani o să facem petrecere acolo, în Parcul Carol, unde se adună jachiștii.
1: Satalanele.
2: Am nimerit odată, m-am dus în parc să mă liniștesc. Și era domnul ăla cu antrenament. Am vrut să-l filmez, dar s-a uitat la mine și am zis că nu.
1: Ăla cu Kangu Jumps, nu cam
3: Zumba.
2: Zumba, da, da, da. Deci erau, cred că erau 30 de doamne pensionare.
1: Da.
2: Care au, și-au refuzat cu siguranță copiii.
1: Și cântau Satalana?
2: Da.
1: Dansau.
2: Da, dansau și stăteam așa pe o alee, pe acolo.
1: Satalana!
3: Satalana!
2: Vai, Doamne! Au dat aia, au pușcat la boxe.
1: Am prins și o doamnă care dansa în parc Satalana. Și,
3: ai prins-o? De adevăratele?
1: Și a venit să fac o poză cu mine și a zis: pie Satalana! Glumesc, nu fac de-astea.
5: Salut, fac mult mai rele. Mă numesc Irina și am 9 ani și 8 luni și sunt din Sibiu. Și muzica mea preferată este de la Justin Bieber. Pe

0: Te pup, wow,
1: măi, dar niciun copil...
2: Mi-ai dat o stare, bravo ție!
1: Niciun copil nu mai cântă din cultura clubbing-ului bucureștean de altă dată?
0: Care?
1: Fiz. Nu știți refrenul? Ești fițe, fițe, ai în cap numai prostițe. Anii 2000.
0: A rupt.
3: Tordescu este președinte.
2: Ce?
0: A, are și lor asta.
2: Ați greșit destinația. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Z. Mă numesc
1: Radio Z.
4: Vă duc la școală. Pe 76 ani. Și vă cât Bella Ciao.
1: Oh, ia.

0: Bobby.
1: Ador cum inventează copiii cuvinte. Deci n-au probleme în a și însuși versurile. Bă, nu înțeleg un vers, inventează un cuvânt și tot iese piesa. Bună dimineața, Chețai n-a cântat nimeni. Uite, noua mea piesă preferată de la Chețai, știi care e?
2: Chețai.
1: Cuti Fruti.
2: No, zici că e din Ardeal. No, Chețai.
3: Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Nu mă întreba de ce părut geacă lumea, dar mă

0: Ok, trebuie la subiect.
1: Așa.
0: Muzica mea preferată este Analog, al Daily.
2: E incredibil de frumos.
0: Vreau doar să trăiesc analog. Lumea se schimbă și nu va mai fi alta ca mea.
3: Delia, frumos, dar un copil din generația asta să...
2: Da, e o piesă grea.
3: Să cânte analog.
4: Noi. Bună dimineața, radiază. Eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani. Și? Iar muzica mea preferată este de la Kidsai. Hands up, Gabriela.
1: Asta-i ta.
4: Gabriela, hands up, Gabriela, la la.
3: Da, da, astea noi de la Chețai. Uite, Clara Buzăianu
5: eu
3: în pijamale.
5: Eu sunt Clara Buzăianu, am 10 ani și refrenul meu preferat este...
3: Este.
5: I know you like that.
6: Hootie
5: fruity on your tongue. Hootie fruity on nylon.
3: Hootie
5: fruity if you want it coming here before it's gone. Hootie fruity all the way. Hootie fruity every day. Hootie fruity like the $20 smoothies in LA.
6: Eu sei que tu gosta
3: da fruta. Te pupăm, Clara, și ne vedem la majorat. Asta-i tată, Daniel.
1: Ia. Băi, tare.
3: Până mâine la majorat învăț și dansul.

0: aici cu sclipici.
1: Absolut minunat, de la Cat's Eye la Cenacul Flacăra. Deci este ceva extraordinar.
2: We love you, all of you.
1: Ai văzut că spre deosebire de generațiile de acum 10-20 de ani sau cu noi când eram mici, păi nouă ne plăceau cam aceleași 5 cântece.
2: Atât.
1: Dar acum au o plajă foarte, foarte largă. De la Cat's Eye la Cenacul Flacăra, Ștefan Bănică, Dai Dai. Ilinca, tu ce cânti?
0: Până dimineața, sunt tot eu, Ilinca, și mi-a fost tare dor de
1: Nu cred! Câte?
0: Și dacă ai venit un extraterestru pe la mine.
1: Băi, Ilinca din... Ilincuța,
3: Ilinca, 6 ani.
2: Din Brașov, nu?
1: Care are vreo 9 ani. Nu e din Brașov.
0: Până dimineața, radiozul, sunt tot eu, Ilinca, și piesa pe care vreau să o vă cânt este... Cu tălpile goale, pe nisip sau pe iarbă, doar cu tine aș vrea să înconjor lumea toată. Și dacă vă este dor de mine când eram mică, uitați-vă la mesajul de ieri. La mulți ani.
1: Fai! Mi-a dat mesaj de ziua radioului Linca, 6 ani.
2: Ia!
0: Bună dimineața, radio!
1: Oare asta e? Stai un pic, nu, asta e de astăzi și mesajul de ieri
2: am
1: este...
2: Am emoții.
1: Ăsta.
4: Bineînțeles, radiozul.
1: Nu, nu. Plâng.
4: Ilinca, am 6 ani și eu sunt în buțcuiță ca să ia mami ceva de pe tocare.
2: Ceva.
4: Asta
2: ceva. Se are o soră, Țefi. Ce face Țefi?
1: Băi, nu, deci nu m-a luat plânsul de ziua radioului, dar acum n-am cum să nu plâng. Și vezi că astea sunt... De acum 3 ani, cred că mesajele.
4: Dimineața la radio, pe mine mă cheamă Ilinca. Eu nu mai iau o surioară, pentru că am deja o surioară mai mare, ca eu o cheamă Țefi. La revedere, radiozul.
2: Ia dă-o și acum mare.
1: Și mai dăm o dată mare, da?
0: Hai. Bună dimineața, radiozul, sunt tot eu, Ilinca. Și piesa pe care vreau să vă cânt este... Cu tălpile goale, pe nisip sau pe iar.
1: Doamne.
2: Mâine, poi mâine ne trezim. Bună, sunt eu, tot eu, Ilinca. Sunt la Harvard acum și vă mai ascult online.
3: Bună, băieți, vă dau un mesaj din fața bisericii. Astăzi m-am mărit, vă mulțumesc.
2: Vai,
3: tare.
2: Doamne.
3: Asta sunt.
2: În fața bisericii.
3: Asta face timp.
1: Mesajele astea mi le trimit pe telefon.
2: Aceste mesaje
1: să le salvez.
2: Ne dor.
1: Of, Doamne. Maia din Oradea, bună dimineața!
5: Bună dimineața, radio-zo. Eu sunt Maia din Oradea, 9 ani și melodia mea preferată este Animal de la Cat's Eye. Nobody knows you're out of control, but I see society behind the closed doors. They're gonna glimpse here on a dance floor. You move like an animal. Pararam.
1: Vă mulțumim, n-apucăm să dăm toate refrenele, cam ține într-un cântat toată ziua, dar vă mulțumim tare mult că acum știm și ce melodii vă plac. Tocmai de aceea, prima piesă după pauză,
2: o să fie,
1: așa s-a
2: o
1: întâmplat să fie. Este fix Dai Dai, de la Shakira.
2: Dari.
1: Cea mai menționată, Dai Dai, Ego, Hai Dai, let's go.
3: Macha, let's go.
1: Revenim după pauză, bună dimineața.
6: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
7: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
8: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
9: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
10: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
9: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
11: Un grad ridicat de risc financiar.
12: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
13: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
15: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
16: Luna, hai!
15: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Să știți că nu fotbaliștii, nu campionatul mondial, ci copiii au făcut piesa asta celebră. Mulțumim, copii, cea mai populară piesă în rândul radioului copiilor.
1: Dai.
0: Toamna lui 2026.
1: De la ce vine dai? De la hai?
0: E ceva...
1: Dari.
0: O întrebă rău, mă documentez și mâine dimineață vin cu...
2: N-auzeai când erai mic? Mergem dai?
1: Nu,
2: mergem
1: tai. Tai. Plecăm tai.
2: Păi, cred că tot pe acolo.
1: Hai că te ia bunicul în spate și mergem tai.
0: Tea Tudorescu, înțeleg că astăzi... Guvernul ăsta nou vrea să-i dai voturi, nu?
2: Să-i dai, da.
0: Da, și că merge tai, următorul
2: să
0: va fi...
2: Să vedem, ci că da, sunt niște zvonuri că dacă nu, nici ăsta nu trece, nici guvernul ăsta...
0: Mă, dar inconștienții...
2: Ușor, Dan mai are o propunere.
0: Inconștienții ăștia, o problemă. Inconștienții ăștia nu-ți dau seama că e bye-bye țara?
2: E...
0: Suntem la propriu bye-bye. Bună dimineața! Hai să votăm!
2: Bună dimineața! Guvernul Mureșan așteaptă votul astăzi în Parlament. Avem 14 grade acum în București. E ziua și alerta aeriană în Tulcea. Azi noapte, radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița cu România, și din nou două avioane de luptă au fost trimise în misiune de monitorizare. Nu au fost detectate pătrundere ale țintei în spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării, până ieri au fost peste 80 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și 4 drone doborâte. Guvernul Mureșan așteaptă astăzi votul în Parlament. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului e programată de la ora 13. Într-un mesaj transmis înaintea votului, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că fiecare parlamentar va decide dacă România intră într-o perioadă de stabilitate sau continuă criza politică. Mureșan mai spune că dacă executivul va fi investit, va colabora inclusiv cu parlamentari din opoziție și va lua în calcul propunerile acestora atunci când acestea sunt realiste și pot fi aplicate. De unde vii și unde mergi sunt întrebări de care se vor lovi șoferii opriți în trafic începând de astăzi. E vorba despre un studiu amplu realizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe autostrăzile, drumurile expres și pe drumurile naționale din țară. Datele vor fi folosite apoi pentru analiza traficului și actualizarea modelelor naționale de transport, dar și pentru fundamentarea viitoarelor proiecte rutiere. Vehiculele vor fi direcționate de polițiști către o zonă sigură, iar recenzorii îi vor întreba pe șofer de unde au plecat, unde merg, care e scopul călătoriei și în cazul transportului de marfă, ce transportă. Informațiile sunt anonime, nu sunt înregistrate numărul mașinii, identitatea șoferului sau alte date personale. Anchetele se desfășoară timp de 5 zile, avem astăzi, apoi încă 3 zile în octombrie, pe 7, 21 și 28 și din nou pe 4 noiembrie. E record de la Tokyo, capitala Japoniei, înregistrează 34 de zile consecutive de ploaie. Potrivit observațiilor meteo, precedentul record de 33 de zile a fost în vara lui 2019. Agenția Meteorologică Japoneză pune situația pe seama unui front de ploi de toamnă, a taifunurilor recente și a fenomenului El Niño. Excesul de apă afectează deja culturile din jurul metropolei, iar autoritățile avertizează și asupra riscului de alunecări de teren. La sport, tricolorii se pregătesc de un nou meci în Liga Națiunilor. Joacă vineri în deplasare cu Polonia de la 21:45 ora României. Este al treilea meci al tricolorilor. Pentru România, partida vine într-un moment dificil. Echipa lui Hagi a pierdut primele două întâlniri și caută acum primele puncte. După partida de la Varșovia, tricolorii joacă din nou foarte repede. Luni, 5 octombrie, e România-Suedia. Vremea în general frumoasă astăzi, cel variabil însă în sud și est, iar pe litoral s-ar putea să plouă slab și vântul se simte mai tare în Dobrogea astăzi, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei, urcă până la 26 în Banat și Crișana. Și în București se anunță o zi plăcută, cer variabil, 23 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Păi da, voi știți care e treaba cu avioanele astea de la Anima Wings?
1: Nu.
0: Știi că Anima Wings în ultimele zile, după 26 septembrie, au început să anuleze foarte multe zboruri, iar acum, ieri au trimis, trimis un comunicat în care au zis că vor retrage de la zboruri cele 6 avioane Airbus A220-300. Cam 81 de milioane de euro costă unul. Sunt alea mici. Da, mă rog, mici, medii cumva. Deci nu,
1: nu e A320, e A220. Sunt mișto.
0: Animal.
1: Eu am zburat cu ele.
0: Da, dar au zis că pe fondul unor probleme tehnice repetate nu vor mai zbura cu aceste avioane care deja sunt în flota companiei, adică leasingul la ele merge.
1: Da, da, da, da.
0: Ei mai au două avioane A320, alea mai mari, care în continuare vor zbura doar cu alea. Problema este că au anulat o mulțime de zboruri. Înțeleg că multă lume a rămas
1: da.
2: Spre Frankfurt și încă o destinație. De luna viitoare nu se mai zboară deloc, da.
1: Dar nu-i vina lor. Oamenii au cumpărat niște avioane care au noi nouțe.
2: Da, sunt niște aeronave cu probleme.
0: Nou nouțe sunt încă au 2-3 ani.
1: Unele chiar nou nouțe, altele da.
0: Nu, 2-3 ani de când au venit în flota lor. Ei voiau să se dezvolte. Planul inițial era să aibă 14-18 avioane.
2: N-au mai cumpărat.
0: Băi, bravo lor pentru faptul că țin mai mult la siguranța călătorilor, pasagerilor,
1: da. Da, da.
0: Decât la profit și mi se pare că adică se zbura
1: și companie românească 100%.
0: Se zbura inclusiv pe rutele interne, se zbura absolut la alte standarde decât
1: da, și serviciile bune
0: Tarom, și așa mai departe.
3: Și alte prețuri. În avion, în aeronave și personală și tot.
0: Mă gândesc dacă un avion de ăsta costă 81 de milioane de euro.
1: Dar cred că au asigurări ceva, adică bănuiesc.
0: Sper să aibă asigurări și sper să da, nu le meargă leasing în continuare. Dai seama cât e leasingul la 81 de milioane de dolari?
3: Nu, mă pot gândi.
0: Asta e doar un avion. Ei au 6. Deci 81 ori 6, ai de capul meu. Deci vreau să mă gândesc.
1: Dar
0: și la contabilitate acolo.
1: Lumea fuge când aud vai, da, pe pistă, știi, când pleci undeva, ba la Cluj, ba la Timișoara, ba nu știu pe unde prin țară și auzi tot felul de mofturoși. Oh, dar zburăm cu ATR. Băi, sunt cele mai bune ATR-urile, sunt avioane foarte bune.
0: Da, da, dacă le-ar mai și întreține un pic.
1: Păi sunt întreținute, adică bine, poate.
0: Nu, vorbesc de condițiile pe care le ai când urci într-un avion de ăla.
3: Mie mi se pare că cu timpul s-au făcut din ce în ce mai mici. Nu știu, să mă iertați dacă greșesc.
0: Unele sunt chiar noi, dar sunt răpănoase rău de tot. Adică,
1: da, da, sunt avioane foarte sigure.
0: Am înțeles asta, da. Dar omul, din păcate, doar cu alea mai rămas.
1: Ele par nesigure pentru că au un zgomot și vibrații
0: zbor
1: mai
0: cu un carton.
3: Nu, mă, nu, Daniel, crede-mă, zici că ești într-o cutie. Nu vreau să sensibilizez pe nimeni. Sunt o grămadă de oameni care încă au fobie de avion, dar am zburat de curând. E greuț să ai 100% încredere.
0: Cineva zice, Emma, ai crescut tu și ți-a rămas avionul mic?
3: Băi, se poate, se prea poate, dar am impresia că din ce în ce mai îngrămădite sunt și că spațiile sunt din ce în ce mai mici.
0: Bună dimineața! Aveau varianta să închirieze altele sau să roage compania de unde le-a cumpărat să le înlocuiască pentru perioada verificărilor, nu să ne lase în stradă cu concediu plătit și fără transport. Acum, eu înțeleg furia turiștilor, mai ales când ai plătit inclusiv. Sunt mulți care au rămas fără zbor de întoarcere din vacanță. Însă eu cred că siguranța este mult mai importantă decât orice. Iar asta cu... Nu e la avioane când faci un leasing și duci în service aeronava, nu-ți dă un avion de curtoazie cum îți dă
1: la
0: dealerul auto. E un pic mai complicată, cred.
1: Dar bucurați-vă, pentru că și dacă puteți zbura, dacă aveți posibilitatea să zburați, aveți liber în perioada asta, zburați, fraților, pentru că s-ar putea să fie ultimele zboruri. Sunt discuții la nivel oficial ca biletele de avion peste tot în lume să se tripleze. Adică dacă acum dai 200 de euro pe un bilet...
0: Unde mai dai 200 de euro pe un bilet?
3: Dacă le iei peste 2 ani, adică acum și
0: încearcă să iei un tarom până la Baia Mare sau la Timișoara să vezi că nu găsești nimic la 200 de euro.
1: Poți să dăm 600 de euro. 4 persoane mers în vacanță,
3: ultima
1: 2400 de euro.
3: Intern am dat 300 de euro pe bilet. 300 de euro pe un bilet.
1: Tu ți-ai scos că ai cântat.
3: A, bine, mă, da, stai puțin că nu dăm socoteala acum, vezi.
0: Și încă ceva, tot de la Dorian e treaba asta, o atenționare foarte importantă, piloții de avion să aibă grijă să nu dea peste puia cu bicicleta. Bă, puia, bă, puia! Da, uite, bilet de avion Sibiu-Oslo, 4500 de lei. Mi se pare că deja sunt foarte, foarte scumpe biletele de avion.
1: Da, vor pleca de la 600 de euro.
3: Și ce facem?
1: Stăm pe cocioc aici.
0: Atâta vreme cât am permis auto, nimeni nu mă oprește.
3: 2 euro benzină.
0: Ne întoarcem, cred că mai trebuie să luăm, nu acum, după aia mai luăm o pauză. Acum, muzică.

0: dimineața, 8:24. Uite, prietena noastră Nico de la Hope and Homes for Children zice: mi-au mâncat tinerețea tereurile astea ale taromului. Pârie din toate balamalele, iar pe turbulențe zici că ești în roller coaster.
1: Da, da, da, sunt mai sensibile la turbulențe, nu se întâmplă nimic. Plus că
0: Nu se întâmplă nimic dacă tu n-ai frică de zbor. Dacă tu ai frică de zbor,
1: da, da, dacă te uiți pe statistici, o să vezi că ATR-ul este un avion curat, adică nu a avut accidente, plus că ei au un design care se cheamă High Wing Layout. Ce înseamnă? Adică aripile sunt mai sus, motorul este mai sus.
0: Da, mă, și planează.
1: Și e mai ferit de... ferește motorul de praf, de gheață și pot ateriza oriunde, li se spune tancuri.
0: E adevărat, dar fricile, anxietățile omului nu pot fi... date la o parte, măturate cu statistici și cu cifre, că nu e o chestie.
1: Un avion cu reacție nu aterizează unde aterizează un ATR. Deci da. Eu încerc să vă liniștesc, eu ador ATR-urile.
0: Eu urăsc ATR-urile. Asta e și motivul pentru care, adică nu mai zbor cu ATR-ul.
1: Serios.
0: Adică am refuzat, uite, de exemplu, trebuia să mă duc într-o vineri la Baia Mare, la un eveniment, l-am refuzat, am zis, dacă vreți să-l faceți sâmbătă, bine, dacă nu, ca să pot să vin cu mașina, decât să mă mai urc în ATR. În rest,
1: da, ți-e frică?
0: Frica de celelalte avioane, am reușit să o să negociez
1: sigur,
0: cu ea.
1: E mai sigur ATR-ul decât...
0: Daniel, nu înțelegi că fricile din capul omului nu pot fi...
1: Uite, sună-l pe domnul Sturzu să-ți explici.
0: Nu conduce ATR-uri. Domnul Sturzu a reușit să mă scape de frica de celelalte avioane. Mi-a explicat frumos. Dar el, dacă ar fi pilotat ATR-uri,
1: da,
0: aș fi scăpat și de frica de ATR-uri. Asta e.
1: Hai că mi-au eu PPL-ul și...
0: Ce zici, mă?
1: Private Pilot License.
0: Bună dimineața, am luat bilet acum 2 zile cu Daner. Ce e ăsta, mă?
2: Danel? Vorbește majorat?
1: E companie românească. Dan Air. De la Brașov.
0: Bacău, Bergamo. 140 de euro dus.
1: Bucură-te.
0: Întors.
1: Ești...
0: Bilet București-Londra dus 60 de lire, plec pe 10 noiembrie. Da, acum depinde, mai găsești. Dar, în general, biletele...
2: Nu mi se pare că biletele astea pe cursele interne sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe.
1: Eu sunt mândru că un prieten de-al meu, George Nisioiu de la Iași, a desenat avioanele Tarom. Dacă vă uitați pe avioanele Tarom, este un element din IA românească. Deci rândunica de la Tarom, care mi se pare un simbol...
0: Păsărica aia?
1: Da, da, e rândunica. Făcută în anii 70. Deci simbolul... Cui?
0: Deci păsărica taromului zboară cel mai sus.
1: Da. Și pe coada acolo e desenat, e un layout cu simbol din IA românească. Cu albastru.
0: Da?
1: E făcut de firma lui George Nisioiu, Inner Pride, de la Iași.
0: Normal.
1: Felicitări, Iași, felicitări, George Nisioiu.
0: Bună dimineața, vă ascult chiar din ATR. Mă pregătesc să zbor de la Cluj la Otopeni.
1: O să ajungi în siguranță.
0: Absolut.
2: Absolut. N-avea niciun duel.
0: Da. Bine. Știi cu ce îmi place mie să zbor? Cu Nike Air. Da.
2: Mie cu gândul îmi place să zbor.
0: Altfel, nu știu ce să vă zic. Ați auzit-o pe ultima, pe asta?
1: De la?
0: Apropo de bilete, că depinde. Cine-i, nu când iei biletul, ci și cine e. Ci și cine ia biletul. Spre exemplu, faceți chestia asta: încercați pe Booking să rezervați același hotel pentru același număr de persoane, pentru același număr de nopți. Încearcă tu și încearcă și prietenul tău.
1: Opa.
0: De lângă tine.
2: Așa.
0: Sunt tarife mai nou, să uită la fața ta și îți afișează tarife diferite față de comportamentul de consum al fiecare. Nu știu dacă Booking știe că tu ești mai bogat sau ăla e mai sărac, dar îți dă prețuri diferite Booking-ul, chiar și pe telefoane diferite, chiar și în aceeași locație.
1: Deci da. Asta
2: dar eu
1: nu...
2: am sesizat asta.
1: Eu, știi ce am sesizat? Când făceam pe Booking, încercam să fac rezervări, totul era ocupat.
0: Păi depinde unde vrei să faci...
2: Dacă tu în istoricul tău ai numai cazări din astea scumpe și de top, Evident că o să-ți afișeze prețuri mai mari, dar și de pe același telefon. Dacă faci un research la același hotel mai multe zile la rând, prețul o să crească mult.
0: Păi da, asta e firesc, prețul diferă, că e un fel de tarif dinamic, e un,
1: da, faceți altă treabă.
0: E un algoritm care stabilește prețuri și așa mai departe. Da, băi, pe același telefon, în același timp,
2: da,
0: de pe două telefoane diferite să-ți dea prețuri diferite, păi da, asta înseamnă că, practic, lumea nu va mai fi egală, adică nu vom mai cumpăra pe viitor toți la același preț. Telefonul se va uita la propriu la fața noastră, da, și ne va da prețul algoritmii, în funcție.
1: Mama lor, da, de algoritmi. Da, săriți, dați skip algoritmului, cum fac eu. Și cred că multă lume face așa. Deci mă uit pe Booking, văd în zona respectivă cum se cheamă hotelul. X. Pun mă pe telefon, sun la hotel. Și da, negociezi.
2: Da, plus că ei mai au și alte niveluri acolo la Booking, nu știu, nivelul Genius, nivelul...
1: Iar în Grecia vă învăț o expresie pe care să o folosiți ca să obțineți prețuri bune. Ziceți în felul următor: Horis apodixi.
0: Asta dacă
1: adică fără chitanță.
0: Asta dacă vorbești cu oamenii să asta, dar în principiu dacă
1: nu rezervi... mai interesează act.
2: Pe să mă duc să zic Horis Tomoromu.
0: Pe Booking, pe același cont, dar telefoane diferite, prețuri diferite. Uite ce ne zice cineva. Băi, o să ne pară rău, o să ne pară atât de rău, pentru că în 2-3 ani, practic, nu vei mai găsi un agent om de turism. Uite, omul care... cu care făceam de vreo 5-6 ani rezervări, bilete, hoteluri și așa mai departe. Compania la care lucra de foarte mulți ani a fost cumpărată de un operator internațional de turism. A venit câteva luni, de săptămâna trecută l-au concediat. Și o să vezi că o să fie din ce în ce mai greu. Iar dacă vrei să lucrezi cu agenți de turism oameni, serviciul va costa foarte, foarte mult. Adică va fi un serviciu de lux. În rest, algoritmii se vor juca cu noi cum vor ei. Inclusiv de pe același cont, cum zice un ascultător, de pe două telefoane diferite îți va afișa prețuri diferite.
2: Și acum o să vedem la ce au condus alegerile noastre până acum și comportamentul nostru pe online, pentru că asta vom vedea, nu?
1: Am, dar te duci odată la Booking, da? Plătești la Booking, ai ajuns într-o locație, îți place, vrei să mergi anul viitor, vorbești cu proprietarul. Băi, nene, hai că vin și anul viitor și îți dau ție.
0: Și atenție, algoritmul ăsta nu este făcut în niciun caz să-ți ofere ție cele mai bune prețuri. Algoritmul ăsta este făcut ca hotelurile, pensiunile, unitățile de cazare să câștige cel mai mult. Nu că e interesat pe Booking să câștige foarte mult hotelierii, dar cu cât câștigă ei mai mult, cu atât comisionul Booking-ului Booking, da, este mai mare. Deci, treaba asta că da, mă, da, algoritmii îți găsesc prețul cel mai bun. Nu m-aș baza pe lucrul ăsta. Bună dimineața, zice Massimo, prietenul nostru, la mine dacă se uită la față telefonul, Booking-ul, îmi dă gratis cazarea.
1: Mafiot italian.
0: Nu mă ajută fața deloc.
1: Hai că ești dulce, ești simpatic, Massim.
2: Eu pun o poză cu cortul meu din plajile astea sălbatice pe unde merg, de n-am nicio facilitate, și aia e, cred că pot să supraviețuiesc.
0: Uite, da, un alt ascultător. Am pățit ieri pe Airbnb. Pentru aceeași locație, eu din Timișoara am primit un preț și prietenul meu din Iași alt preț. Oamenii rezervând aceeași locație. Cookie-urile sunt cele mai mari probleme. Eu le dau reject mereu. Sunt site-uri mai ieftine decât Booking pentru hoteluri și mai ieftine decât Skyscanner pentru bilete de avion. Am luat bilet Liverpool Gran Canaria cu 86 de lire. Da, cineva ne-a mai zis să ștergem cookie-urile, că dacă ștergi cookie-urile,
2: și cum
0: vezi,
2: ștergi,
0: Doamne, nu mai știi. Păi da, ștergi cookie-urile, dar contul nu-ți ține minte contul.
1: Da, pe internetul negru?
0: Pe dark web.
1: Pe dark web, da.
0: Nu știu, n-am intrat, Daniel.
1: Am pățit și eu pe Booking, de pe telefon meu era un preț, de pe telefonul soției era alt preț. Opa, ia vezi ce... Sergiu, ia vezi.
0: Valentine scrie: anul ăsta mie cu cele mai multe booking-uri, adică istoric, a fost cel mai scump din 3 conturi. Deci cu... Nu e o
1: deci,
0: regulă
1: practic,
0: că dacă...
1: Booking-uri.
3: Am încredere în tine.
0: Deci... Ce? Nu ai dacă ai un istoric, dacă cheltui mai mult, nu înseamnă că o să ai cazare mai ieftină. Nu ăsta e algoritmul. No, bun.
2: Păi cred că e ușor invers, nu? Dacă tu stai pe site-uri din astea foarte luxoase, pe Loro Piana și așa mai departe, algoritmul îți va înainta toate ofertele alea super, super high ca preț.
1: Băi, fii atent. Deci ca să păcălești weekendul, facem felul următor. A. Deci cu o zi înainte, intri pe reduceri, pe second hand-uri, pe...
2: Vintage Love.
1: Da, da, da, da, pe sărăchie.ro.
2: Împinge tava.
1: Da, corect. Și după aia, AI-ul, algoritmul,
2: îți creezi un avatar invers față de cel de pe Instagram în care vrei să afle lumea că te îmbraci numai Neckerman și mergi.
3: Credeți-mă că nu aveți cum să păcăliți algoritmul.
2: Oare?
3: Șmecheria românească nu a păcălit străini, corporații străine, investitori și așa mai departe, dar nu poate păcări acest algoritm. Am pățit și eu pe Booking, de pe telefonul meu era un preț, pe telefonul soției era alt preț. Uite, podcastul pe care l-am pus aseară cu Rareș Bănescu, care are cea mai mare agenție de marketing online, de email marketing, și mi-a zis așa, că suntem mâncați. În sensul că AI-ul în momentul ăsta, adică
1: geană pe noi.
3: Nu că e geană pe noi. Se scrie singur. Deci la început, AI-ul era scris de oameni, da?
2: Da.
3: Și oamenii îl hrăneau, îl programau și așa mai departe. Ce înseamnă ChatGPT, Claude. În momentul ăsta, Claude, care este imens, Claude se scrie 80% singur. Deci nu mai are nevoie de programatori. Adică el se upgradează, se updatează singur. Ai înțeles?
1: Wow. Da.
2: Am înțeles.
3: E aproape autosustenabil. Oamenii nu mai poate să intervină.
2: Nici nu știi cum e mai bine, că am auzit-o pe prof. Loredana tot la tine în podcast, că spunea că se teme de AI, de faptul că este educat și instruit de natura umană, care, ce să vezi, are foarte multe sertare nasoale, încă. Acum că se scrie singur, n-are conștiință, știm asta, da.
3: Adina zice, am văzut aseară un reel în care invitatul tău zicea că despre o țară unde erau roboți în loc de ospătari. A, de Coreea de Sud, zicea că s-a întors din Coreea de Sud și că la foarte multe restaurante deja sunt roboți, dar nu roboți de aia, cum mai vezi pe la târgurile din România, târgul de turist, de aia cu tăviță. Nu, roboți umanoizi, care vin la tine cu tabletă, cu meniu, cu tot, tot, tot, îți iau comanda, ți-o aduc la masă și așa mai departe.
1: Dar poți să folosești Booking-ul ca un catalog uriaș, știi? Intri în zona respectivă, îți vezi, găsești hotelul, apoi cauți site-ul lor, suni, alo, bună ziua, bună ziua, am găsit camera cu tare cu prețul X. Îmi faceți o reducere dacă vă dau cash?
3: Nu știu dacă au voie. Oho.
1: Am făcut chestia
3: asta. Vorbești cu patronul, dar dacă vorbești cu recepție...
1: Nu, și, bă, și recepție, da.
2: Foarte bun mesajul, Claudiu. Deci că la noi, cum suntem noi românii, găsim în câțiva ani algoritmul prin Vitan într-o cutie la vânzare. Vând algoritmul în care să poți să-ți faci vacanța la un budget.
3: Bun. Până să fim mâncați de algoritm, mai apucăm să dăm, cred că 100 de euro, 100 de euro e premiul de astăzi, pentru că aseară, cred că Raluca Benavides a dat 700 de euro.
2: Da.
3: Știai asta?
2: Cât?
3: Da, norocoasa zilei aniversare ZU este colega noastră Raluca Benavides.
1: S-a urcat pe noi.
3: Noi am adunat pentru ea, am strâns toți câte 100 de euro, 100 de euro, 100 de euro, până la ea, care a dat-o de sus.
1: Raluca,
3: 700 de euro a câștigat Ionuț aseară.
1: Urcă-te pe noi, Raluca.
3: Și astăzi o luăm de la capăt. 100 de euro putem suna oricând pentru ascult Radio Zoo.
1: O sutică.
3: Iar la noi algoritmul încă e făcut de om. E simplu. Te-ai înscris la 1815 cu ascult Radio Zoo. Intri în baza de date. Noi doar dăm alege câștigător de fiecare dată când vrem să sunăm. Și putem să sunăm oricând, inclusiv pe pauză de publicitate.
4: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 320 1 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
9: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcitin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe...
11: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
12: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
11: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
13: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
14: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
15: Da.
14: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
15: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
14: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
15: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
16: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
14: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
17: Salaru!
14: Ha?
17: M-am angajat ca și curentist!
14: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
17: Nu, mi-l bagă pe card!
14: Și ce cauți sus?
17: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
16: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
18: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
11: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Foarte importantă. Este Ziua Națională a Botswanei. Dacă întrebi acum 100 de români, sau cum era emisiunea aia? Am întrebat 100 de români, toți vor zice același lucru. Moneda lor, P-U, pam, pam.
3: Dar noi putem mai mult.
1: Putem mai mult, da. Țara e faimoasă doar pentru că moneda lor se numește Lua. Da. Dar

0: făcut școli și spitale gratuite pentru toată lumea. Deci adevărata bogăție nu e ce ai sub pământ, ci mintea celor de la suprafață. Botswana este oficial Republica Elefanților. Adăpostește peste 130.000 de elefanți, adică o treime din toată populația planetei. Au elefanți ăștia mai mult decât armata. Și e una din cele mai sigure și democratice țări din Africa, având o creștere economică spectaculoasă timp de 3 decenii. Deci cam asta este Botswana.
1: Nu s-a oprit? 30 de ani la rând?
0: Da, 30 de ani la rând. Oamenii au zis în felul următor: băi, dacă ploaie pentru toată lumea, înseamnă că și diamantele astea trebuie să fie pentru toată lumea.
1: Și mai au ceva botswanezii, ceva unic în lume. Noi avem plătit monumentul ăsta?
0: Cu ambasada Botswanei, nu știu dacă există.
1: Consulat trebuie să
0: consulat,
1: fie.
0: Consulat, da, da, da.
1: S-a
0: da.
1: Plătit, nu?
0: Da, da.
1: Bun, atunci zic. Delta râului Okavango,
0: da,
1: este singura mare delta interioară din lume care nu se varsă într-un ocean sau mare. Deci cum e delta Dunării.
0: Se evaporă în deșert.
1: Da, nu ajunge la ocean, se pierde complet în nisipurile deșertului Kalahari.
0: Da, e o țară de vizitat, e o țară frumoasă care s-a dezvoltat în ultimele 3 decenii, au instituții de învățământ și vezi că moneda lor, asta de facem noi mișto de ea, e destul de puternică.
1: Ia să vedem.
0: Nu-i de aici de acolo.
2: Un leu.
0: Câte valorează. Ploi, câte ploi. Valorează. Deci, de zicem noi, ploa, înseamnă ploaie.
1: Nu există o monedă oficială denumită... Am scris eu greșit.
0: Ai scris ploa.
1: Am scris, cum a zis Daniel, ploa. Un leu românesc valorează aproximativ 3
3: ploi.
1: De astea din ploi din Botswana, da.
0: E bine.
1: Un ron egal 3,05 BWP. Asta este denominația oficială. BWP.
3: Da, la ei ploile sunt sigure sau mai...
0: Sunt rare, sunt destul de rare,
3: fructuează,
0: știi?
3: Fructuează.
0: Da, da.
3: Cursul.
0: Sunt, nu sunt foarte...
2: Exact,
0: în ultima vreme.
2: În ultimii 10 ani.
1: Ia să vedem, cât s-a devalorizat în ultimii 10 ani. În ultimii 10 ani s-a devalorizat aproximativ 16,16% în raport cu dolarul american.
3: Oare de ce?
1: Dar leul în raport cu dolarul. Leul în raport cu dolarul în ultimii 10 ani. Vezi că eu cred că leul s-a devalorizat mai mult. Da, hai să vedem ce zice statistica. Nu, ci că leul s-a devalorizat cu aproximativ 12,4% în raport cu dolarul american.
0: Pacolo.
1: În ultimii 10 ani. Ești tot pacolo.
0: Și da, Botswana e una din cele mai spectaculoase și sigure destinații de vacanță din Africa. Și dacă vă gândiți să vedeți altceva, puteți să o faceți.
3: Da, întreabă Răzvan Popescu dacă contează mărimea cursului. Da. O întrebare pe care ne-a adresat-o, știi, el fiind foarte...
1: Băi, Răzvan, să ne zic altceva.
3: În economie.
1: A intrat în faliment Ristor Kebab? Eu știu că nu mănâncă, dar el e... Adică știe zona. Ce se întâmplă cu Ristor Kebab?
0: A fost arestat, nu?
1: Turcul?
0: Ownerul.
3: Se pare că mai avea și niște afaceri mai puțin prietenoase cu legile pe undeva prin Turcia, nu la asta te referi?
1: Băi, nu știu, eu când voiam să schimb... mai există, că nu mă interesează shawarma. Când voiam să schimb la un curs bun, mă duceam la...
3: Da.
1: La casa de schimb de la Dristor Kebab.
0: Au așa ceva?
1: De la Dristor. Da, era cel mai bun curs din oraș, era acolo. An de zile a fost acolo cel mai bun curs din oraș.
0: Da.
1: Deci să ne spune Răzvan Popescu ce se întâmplă cu Dristor Kebab.
3: Da, nu știu, se prea poate să fie cu de toate acolo.
1: Vor fi preluate locațiile Dristor Kebab în următoarea perioadă de Trenta Pizza sau... Nu Trenta, el cu cine-i?
3: Presto.
1: Cu Presto,
0: Presto, da.
3: Presto. cu Presto.
1: Păi și nu e același lucru?
3: Nu e același lucru absolut deloc. La Presto, la Presto pizza sunt mult mai bune și mult mai ieftine și au o super ofertă acum.
1: Noi la Radio Zoo cu cine avem colaborare?
3: Noi întotdeauna o să avem cu Presto pizza.
1: Cu Neamitică am avut și cu Trenta.
3: Da, noi avem cu toată lumea, că doar noi mâncăm de la toată lumea. Uite,

0: Neamitică ne-a...
1: Neamitică care a deschis, neamitică de la mici, acum e neamitică de la paste și pizze, care a deschis la Unirii. S-a închis Mamița, sau Mamițu, sau cum se cheamă. Știi? Mamițu?
2: Pizza Mamița, da.
1: Da. S-a închis la Unirii și cine a luat-o? Neamitică. De la care are cei mai buni mici din București, de la Zoo.
2: Ia uite, proprietarul mall-ului San Plața cere insolvența lanțului de șaurmerii Dristor Kebab. Și am citit o știre în paralel că proprietarul s-ar fi dus la el în țara și de Baștină să-și viziteze neamurile și l-au arestat direct. Deci ce se întâmplă cu Dristor Kebab? Că practic compania sau așa a raportat în 2005... Dar de ce nu poate să meargă la Dristor Kebab? Adică...
0: Ce poate fi în neregulă? Adică, sau?
2: Cozi cred că sunt în continuare, nu? Sau erau? N-a zis nimic Răzvan Popescu?
0: Nu, a zis că verifică treaba asta și revine. Ideea este că eu am un Dristor Kebab acolo, la Tineretului, pe lângă unde stau. Este tot timpul coadă. La orice oră din zi și din noapte, sărbătoare, Crăciun, Paște, este coadă acolo.
2: Păi înseamnă că a decapitalizat firma.
0: Nu știu, chiar nu am informații despre acest subiect.
2: Ramona zice, am schimbat eu aseară la Dristor. Încă e casa de schimb acolo.
1: Bun.
0: Este, perfect. Da.
2: Stăm liniștiți. 8:56.
1: Băi, nu, trebuie să bag pe Maria în ședință.
2: De ce?
1: M-a sunat acum și îți dai seama, mă sună la ora asta.
2: Păi a doua săptămână la rând că te sună în timpul matinalului.
1: Exact. Și e la școală, da? E la liceu. Și zic, bă, s-o fi întâmplat ceva rău. Știi cum, când te sună copilul care știe programul lui taicăsu că face matinal la radio, zic, bă, o fi ceva rău. Zic, să răspund, o fi o urgență. Care era urgența? Să întreb eu nu știu unde, dacă pot să facă balul de absolvire, nu știu.
2: În timpul emisiunii, la 9:10.
1: Deci să întreb eu la unde am prezentat eu odată, dacă pot să facă ei acolo balul de absolvire.
2: Păi tot cu Răzvan Popescu, să facă la Presto Pizza, nu e bine?
0: Dar cum să nu? Au niște locații frumoase.
2: Nu e bine la Presto Pizza?
1: Da, ce au, unde?
2: Sau dacă se închide Dristor Kebab, să facă la Dristor Kebab.
1: La mall, la AFI, sau unde?
2: La San Plața.
1: La San Plața, gata.
2: Da, mă.
1: Dar sunt sălile alea de parastase. Pe lângă cimitire. Sunt săli mari, frumoase, curate, mâncare bună, ieși la mai ieftin la preț. Faci acolo banchetul.
0: Dar nu, o atmosferă cam...
1: Acum depinde și de mâna DJ-ului. Poate să fie un slow hand sau poate să fie unul...
2: Bine. Ne întoarcem
1: DJ Raz.
2: Ne întoarcem imediat după pauză. Avem de la Tea Teodorescu 2 minute de știri, sau cel puțin promisiunea lor. Și putem suna oricând pentru 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Ia succes, dragilor!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că
5: ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
6: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
5: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
7: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
8: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
9: Ai un proiect de renovare?
6: construiești, repari sau creezi ceva nou, te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
5: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
6: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
8: Ce frumos!
9: Mai citesc, mai merg pe la medici. Cam asta.
8: Și ați da anii de pensie pe un job unde șeful să vă în fiecare zi?
9: Să mă în fiecare zi ce?
8: Să vă bată la cap, să vă...
9: Nu mai că
10: nici într-un caz să vă bucure.
8: Deci mai bine la pensie.
9: Mai bine acum.
11: Dar pe la Iași mai mergeți?
9: Da, mai răruț, dar mai merg.
11: Da.
8: Bine, să rămână. Vă pup, doamna Elena, 100 de euro pentru dumneavoastră. Și atenție, am premiul. V-ați înscris pe 21 septembrie. Asta înseamnă în prima zi, în prima dimineață, când am anunțat înscrierile la Ascult Radio Zoo.
11: Doamnă, și atenție, noaptea să nu cu plimbările astea ocoliți tomberoanele în Brașov, că e...
9: Tomberoanele, da, mai sunt urși.
11: Da, da, da.
8: Dar de ce nu ați răspuns, adică de ce n-ați băgat placa aia cu nu-mi vine să cred, nu mă așteptam, nu credeam că e pe bune?
9: Păi mă așteptam.
10: Bravo, doamnă, asta
9: aveam
10: așa
9: o premoniție.
8: Sunteți regina manifestării, iertați-mă. Pe lângă faptul că sunteți o doamnă impecabilă.
10: Și aveți o voce extraordinar de frumoasă.
9: Da, și dumneavoastră, doamna Ema, domnișoara, doamnă.
11: Ai nins la Brașov?
9: N-a nins, dar a căzut bruma.
11: Aha.
9: Acoperișurile blocurilor erau dimineață.
8: Brumate?
9: Drumat, așa, da.
8: Dar pentru asta la altă n-aveți nicio vorbă bună?
9: Pentru Ema?
8: Nu, pentru asta la altă.
11: Tea, Tea.
8: Tea.
9: Pentru Tea, și pe Tea o ascult după amiaza.
8: Da.
9: O admir că le gătește băieților. Pe toți vă iubim și vă ascultăm.
12: Mulțumim.
8: Bravo. Bine, doamna Elena.
9: Să aveți emisii frumoase în continuare.
8: Să rămână și la mulți ani și dumneavoastră, că ieri a fost și ziua dumneavoastră, majoratul și al ascultătorilor. Da.
11: Da. Da. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și să nu, să nu dezactivați alertul, doamna Labrătorul, e necesar.
9: Da, bine.
8: Bine, la berărie mâine nu ne vedem, nu.
9: Din păcate nu, mi-a fi plăcut, dar...
11: Da, da.
12: Dar vă povestim noi vine, doamna Elena, cu puține cuvinte pe ce? Care o să le mai avem.
8: Poate fi povestit.
12: Evident.
9: Sper, dacă o să mai puteți, de atâta oboseală.
12: Nu de oboseală, mă temi.
9: Și distracție frumoasă.
8: Bine, vă super pupi... pupăm.
12: Pupici cu scripici.
9: Numai bine,
8: sănătate. Spuna capeluță.
9: La
8: 100 de euro corect dați unei ascultătoare impecabile, impecabilă în purtare, în vorbă și în răspuns. Ascult Radio Zoo, asta îți trebuie ca să câștigi orice premiu de la Ascult Radio Zoo. Și să te înscrii normal la 1815 cu Ascult Radio Zoo.
11: Domnul Voran, știți cum... Știți cum spun jandarmii noaptea în Brașov? Când vin pe acolo, pe la, sunt la sesizări, la, sună lumea la 112. Hai, fiecare la scara lui. Blănoțu, ce cauți aici?
8: Băi, lasă urși, tu ai văzut ce au descoperit ornitologii?
11: Ornitologii, că ăștia sunt cu păsărelele.
8: Au descoperit pasărea clopoțel cu gât golaș și seriema cu picioare roșii, care cântă amândouă la amplitudini de, ține-te bine, 120 de decibeli. În București, dacă dai peste 75...
12: Da, bine, e prin cameră.
11: Iată
12: foxele.
8: Sunt mai zgomotoase, ciripitul lor este mai zgomotos decât loviturile de pic... Loviturile, sunetul picamărului.
11: Și unde trăiesc astea?
8: Aceste păsărici...
11: Le putem aduce la berărie H mâine? Sau face Ema, dai microfonul lui Ema.
8: La propriu produc un sunet asurzitor, 125 de decibeli, un claxon de tir, practic.
11: Și de unde stau ele, mă?
8: Stai,
11: unde?
8: Mă, că zic imediat.
11: La Pașcan, la Bafiu,
8: undeva. La... Mâine avem majoratul la berărie. E, uite că nu scrie. Stai să văd pe CNN.
12: Dar cum se cheamă păsăricile astea?
8: Păi ți-am zis mai devreme, ceva cu gât golaș.
11: Transilvania, da, da, da. Aia-s găini.
8: Pasărea picamăr.
12: Pasărea picamăr.
8: Cip-cirip hammer.
11: Da, ia dă-i pe YouTube noises, sounds. De astea, vreau să auzi.
12: Of this bird,
11: adică, suntem radio, adică vrem să auzim.
8: White
11: vrem
8: bell
11: să audem.
12: Yes. Ah, wild bell bird. Da, mă, da. Asta white. E.
11: Ia.
8: Yeah. Imediat, stai un pic. White bell bird sound.
11: Ascult păsărele.
8: Cum se zice ciripit în engleză? Chirrupation. Așa.
11: Yeah.
8: Listen to the world's loudest bird call. Yeah. Bă, să nu vă speriați. Dacă acum așa aer. Ia uzi.
11: Ro alert.
12: Vă rugăm să stați în case.
8: Așa mai dă-i. 125 de decibeli, ia.
11: Ce frumos.
12: Mamă, asta e piesă house.
8: Eu am vecine mai zgomotoase, adică...
12: Eu când mă enervez.
8: Opa, stai că a luat-o tare, s-a enervat.
11: Tweet, da. Nu? Înseamnă în engleză tweet?
12: Deci,
8: bird call.
12: Ea la 125 face așa, iar eu dacă scot 125 de decibel pe gură mă ia poliția, nu corect.
11: Ia.
8: Ia, mai fă o dată, hai. Hai mă, că e chiar simpatică pe bună.
11: E cute. This tweet is cute.
8: Coco și lui bunica mea, care mă trezeau în vacanță de vară, făceau mai rău.
11: Sau sunt alea...
8: Nu i-a căutat nimeni din cartea recordurilor.
12: Sau prepelițele, voi știți ce gălăgie fac?
11: Da.
8: Da, pichirii.
11: Pichirii, mă.
8: Pichirii. Păi astea...
11: Cum se mai cheamă?
8: Nu, pichirii... Cum să mai numesc, mă?
11: Alea negre...
8: Ema, Tea, cum se mai zice la pichirii?
12: Ce, stâncuță?
8: Bibilici.
11: Bibilici, da.
12: Bibilică, dar bibilica nu e neagră. Ba, e pepită.
11: Da, e pepită, da. Dar e...
8: Dar care e pluralul Moldova la pichirii?
11: Pichirii, migirii.
8: Nu, nu, serios, vorbesc serios. Adică bibilică, bibilici, pichirii, pichirili.
11: O pichire, două pichiri.
8: Pichirile.
11: Pichirii.
12: Două pichirii, da.
8: Da.
11: Chilot.
12: Dar eu credeam că deja ăsta este pluralul, că noi în Moldova nu obișnim să mergem singuri niciodată, nicăieri, nici păsările nu stau singure.
8: Nu, am auzit în Moldova asta cu pichirili.
11: Pichirili. Nu, ăla e articulat, e vorba de unul, ăla. Pichirile ăla. Ce vrei să mănânci de seară? Vreau să mănânc pichirile ăla.
8: Du-te și dă, du-te și dă grăunțe la pichirile.
11: Păi da, da, e unul.
8: Okay. Dar nu vă permiteți mai multe bibilici?
11: Restul s-au mâncat.
12: La pichirile.
11: Pichirele.
8: Pichirele. Sau pichirici.
12: E un, e o nuanță acolo, e un efect, Daniel.
11: Îl vreau, îl vreau, îl vreau pe pichiri.
12: E acolo.
8: Pichiri. Hai că vă zic eu din dicționar. Pichiri, cuvânt care imită strigătul bibilicii. Pichire, pichire e la singular, pichire e la plural. Păi vedeți?
12: Pichire.
8: Deci pichire e bibilică, pichiri sunt bibilici.
11: Și când spune cineva de tine că, de tine în genere așa, că nu te duce bibilica, se referă la căpșor, nu? La...
12: Nu-ți merge pichirica.
11: Computerul.
8: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce știri mai avem despre...
13: Dimineața. Neața, noapte în arest pentru Călin Georgescu, victorie pentru Gabriela Ruse la Beijing, avem 15 grade acum în București.
11: Pasărea Kiwi vă salută.
13: Șanse mici pentru guvernul mureșan astăzi la votul din Parlament. Potrivit unor informații pe surse citate de Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan nu intenționează să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, ci ar urma să reia consultările cu partidele și să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest, a fost arestat preventiv ieri pentru 30 de zile în dosarul în care e cercetat pentru înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Arestarea preventivă e cea mai severă măsură privativă de libertate care poate fi luată în timpul unui proces penal înainte să existe o condamnare. Măsura nu reprezintă o pedeapsă și nu înseamnă că persoana e vinovată. Prezumția de nevinovăție rămâne valabilă. Peste 1 milion de telefoane recondiționate au fost vândute drept telefoane noi în Europa, inclusiv în România. Parchetul european estimează că prejudiciul produs consumatorilor depășește 300 de milioane de euro. În cadrul operațiunii, sute de polițiști, inspectori fiscali și vamale au făcut peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări. 7 suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania. Anchetatorii susțin că telefoanele erau asamblate din componente uzate provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi curățate, ambalate ca fiind produse noi și vândute online clienților din Uniunea Europeană. La sport, victorie pentru Gabriela Ruse, românca s-a calificat în turul 2 la turneul WTA 1000 de la Beijing. Următorul meci e unul dificil pentru Gabriela. A noastră o întâlnește pe Linda Noscova, locul 6 mondial. Iar în țară încep lucrările pentru noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Se întâmplă de mâine. Compania Națională de Investiții a emis ordinul necesar pentru demararea lucrărilor. Investiția e finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Avem vreme frumoasă astăzi, cer variabil în sud, în est, pe litoral s-ar putea să mai picure, iar vântul va sufla un pic mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald în Banat și Crișana. În București o zi plăcută, 23 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 15. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
8: Măi, e o confuzie, Tea. Deci... Sam Plaț a cerut insolvența Dristor Kebab, da? Și în același timp, patronul de la Dristor Kebab, știam eu, a fost arestat,
13: da,
8: în Turcia.
13: Exact.
8: Acum mulți ascultători ne spun, băi, nu confundați că sunt doi oameni diferiți. E Dristor Kebab și Döner Kebab. Dristor Döner Kebab.
13: Și dar care e la Dristor?
8: Am făcut niște cercetări. Și ci că, într-adevăr, unui... Stai să vedem. Deci, unui...
11: Dristor Kebab.
8: Unui tatăl și celălalt e fratele lui. A. Înțelegi?
13: Deci, tot așa.
11: Știi de ce?
8: Adică e tot în familie. Dar nu e aceeași persoană. Deci...
11: Știi cum funcționa...
8: Au arestat din familie, dar nu aceeași persoană.
11: Cum funcționa schema, nu?
8: Nu.
11: Conform anchetei, gruparea a recrutat studenți români dintr-un cămin din București. Le plătea vacanțele în Turcia, iar la întoarcere aceștia transportau valize pline cu valută, euro, dolari și lire, pe ruta Istanbul-București. În cadrul aceleiași operațiuni, poliția turcă a confiscat 200 kg de lingouri de aur. Deci băieții erau plecați la, la Erasmus. Era programul Erasmus. Alo, mamă, da. Măi, nu, sunt la Erasmus. Am mâncare, am...
12: schimb de monede.
11: Nu trimiteți armale, că nu trece de scanner de la penitenciarul din Ankara.
8: Work and travel. Sau Istanbul.
11: Da. Numai că, da, ce să faci?
8: 200 de kilograme de aur... 200 de kilograme de lingouri de aur găsite la o adresă, fratele lui Alhan Kuriş, care era dat în urmărire.
12: Kuriş, care avea cu studenții Aliş Veriş, nu?
8: Da, Kuriş, da. Veriş. Da, fondatorul Dristor Kebab ar fi mâna lui dreaptă.
11: Da, deci studenții erau recrutați din cămin.
8: A, deci sunt două chestii diferite. Dristor Kebab e una și Dristor Döner Kebab e alta.
12: Da, da, adică da. Da, da, da.
8: Frate și unghi sau ceva de genul ăsta.
14: Șeful, te văd că bleacele tine calitatea.
8: Sunt patru frați care gestionează tot ce înseamnă Dristor. Sunt ale lor, nu au nicio afiliată sau franciză.
12: Deci când am spus că e cu de toate, chiar cu de toate e.
14: Am propunere business la tine, mai student, cămena asta. Lasă-ți acusca, mergi cu mine, facem golden visa acolo.
8: Neața...
14: Dau la tine programe Erasmus.
8: Așa, nu erau pe work and travel. Studenții români erau pe golden travel.
12: Ah, ce bună e asta.
14: Era programul Dristor VIP, domnul.
8: Uite, dar cât a zis? 200 kg de aur?
14: Da.
8: Uite, aurul
14: lingouri,
8: ăsta
14: lingouri.
8: Aurul ăsta aș vrea să-l aducem la guvernare.
12: Nu?
8: Cred că ne-ar scoate aurul turcilor de la Dristor Kebab. Cred că ne-ar scoate țara din criză.
12: Ar lua 500 de voturi.
8: Îți dai seama că le-au confiscat 200 kg de aur. Bă, nu erau ultimele lingouri. Adică sigur.
12: Nu mă stai seama că le-a luat de pe raft. Așa, alea care nu mai încăpeau pe acolo. Ce a fost mai ușor. Îți imaginezi că încă nu s-au dus acolo unde e greutatea mare.
14: Domnicioarea, nu? De la ASE, veni la mine, dau la tine frumos. Un rucsac, bleci cu el, cu rucsacul. Eram fursat tot. Mergi la... Nu te uiți la ochii la Vameș. Când ajungi acolo la, la Istanbul, la aterizare, nu uiți la ochii. Mergi repede, te-ai dus.
8: Dar de unde zburau studenții? De pe Atatürk?
14: Nu, de pe... de la București, de aici.
8: Păi pe Atatürk, în Istanbul, nu?
14: Nu știu cum se cheamă aeroportul.
8: Și trimiteau pe studenți cu tărchișul? Adică trimiteau bine, nu îi trimiteau, bănuiesc, cu...
14: Da, da, da. Faci
8: cu Ryanair-ul sau
14: City Break-ul aranjat, la întoarcere te întorceai cu bănetul.
12: Păi cu tot cu Turkish trebuiau să spoare, deci, că
8: erau. Studenții de unde îi luau? De la coadă, de la Shawarma, de la Dristor sau de unde?
14: De la regie, de la Gămen.
8: Au și acolo? Este Dristor în regie? Bă, nu era treaba. Vezi că nu era, nu, e ca și...
14: Cred că făceau în felul următor. Studenții au reducere săptămâna asta 20%. Pac!
12: La anii de pușcărie.
8: Să mă duc eu un pic prin facultate să caut niște studenți pentru... Cum se numesc astea? Voluntariat, cum se numește? Practică. Acum.
12: Internship.
8: Pentru internship și mentorat. Îi aducem 2-3 zile, le dăm pe la radio pe aici câte o cafeluță și brusc îi trimit la Baia Mare să aducă zacuscă, că e vremea în care... Trebuie să vină dulceață de la mama, zacuscă.
14: Face
8: de la
14: Erasmus
8: mama.
14: La Baia Mare, băi.
12: Erasmus de Firiza.
14: Te întorci cu palencă, cu magiun de la, cum se cheamă?
8: Sliboviță.
14: Silivoice. Silicon voice.
8: Bine. Bă, atâta vreme cât nu se închide Dristor Kebab, ar fi un șoc cultural pentru București, adică să se închidă...
12: Ce vorbești?
14: Ce șoc, mă? Eu n-am mai...
8: E ca și cum Filarmonica Georgenescu n-ar mai putea cânta la Ateneu, așa...
14: Eu nu știu dacă am mâncat în ultimii 6 ani... Nu cred că am mâncat șaurma deloc.
12: Dar nu, deci au mai... șaurma.
14: N-am mâncat un... Nu știu, dar în viața mea, dacă am mâncat 3 șaurme.
8: Tu.
14: Eu.
8: Da. Știi care sunt cele mai populare produse în Horeca în momentul ăsta în România?
14: Șaurma, pizza?
8: Locul numărul 1, burger. Locul 2...
14: Burger am mai mâncat.
8: Deci burger locul 1, cel mai vândut produs din România. Locul 2, shawarma. Locul 3, pizza.
12: Frumos. Dar la Dristor...
8: Asta spune multe despre sănătatea acestui popor, nu?
12: Nu. Ce? Mai shawarma. Au acum mai multe feluri de mâncare. Au falafel, au ciorbiță.
14: Falafel ca mine. Adu banii de acolo.
8: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Asta dacă între timp...
12: Nu
14: primi vreo ofertă.
8: Ci că avem întâlnire cu... Vor să intre sponsor Dristor Kebab la majoratul zoo.
12: Vor un spot acum.
14: Doamnă, da, Giută,
12: da. În heavy rotation.
8: Dar au zis că vor să intre ei în stilul lor. Adică
14: Intră, dau cu vastul.
8: Intră, după, intră sponsor după ce începe spectacolul, când e toată lumea acolo.
12: Uh-huh. Intră direct cu planța în mână, da.
15: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Ana, ce ți s-a îndeț-?
5: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
18: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
19: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
20: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
21: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect.
0: Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Voi v-ați întrebat vreodată de ce ne umplem de nepalezi? Că tot e discuția asta, unii, vai de mine că nu mai putem, că nu știu ce. Un răspuns vine de la Cristi Pitulice, genial. Deci un text scris de Cristi Pitulice pe Facebook.
2: Bun, bun omul?
1: Foarte bun. Ca să nu mai comentăm, să nu mai auzim discuții de astea, că vai de mine ne fură străinii țara. Și a scris în felul următor, domnul Pitulice. De ce ne umplem de nepalezi? Vorbesc cu doi băieți din sat, să-mi sape un șănțuleț de 30 de metri cu 20 de centimetri adâncime, să mut un furtun pentru irigații. Vin ăștia să uită, să scarpină, măsoară la ochi 30 de secunde și deliberează.
3: 70 de milioane, șefule.
1: Ce faci, mă?
3: 7.000 de lei.
1: Bă, sigur? 7.000 de lei, așa, bani la negru, bani în mână?
3: Păi, șefule, e treabă mult aici, e și sâmbăta.
1: Bă, e un șans, mă, dă-l mă încolo. Și aia care sapă la metrou din Cluj sapă mai ieftin, mă, băieți. Bine, hai că mai vorbim. Dar să ne sunați până de seară, șefule, că mai avem lucrări. Mai dau două telefoane. Telefon 1, firmă, 4.500 de euro cu tot cu TVA. Pardon, 4.500 de lei cu tot cu TVA. Bă, e un rahat de șans. 20 ori 30 ori 3.000. Da. Mă rog, e totuși jumătate de preț. Telefon 2, un amic. Auzi, mă, ăia mici ai tăi de la Nepal știu să facă șanțuri? Păi cum, dracu, cum să nu? Bun, cât? Bă, oricum e sâmbătă și o ar dubios, le dai și tu 500 de lei și bă, îi aduci. 600 de lei, o pizza, 4 cola, egal șanț, plus namaste la negru. Ăia cu lucrările care erau la cârciumă în satul de lângă, singuri se plângeau că viața e grea, că ne fură străinii țara și că să ne o luăm înapoi. De fapt, ăștia suntem. Încercăm să păcălim și să proștim din toate pozițiile și dacă nu ne iese, tot noi chierăim.
2: Da.
1: Cam despre asta e vorba.
2: Nu știu dacă ne ascultă muncitori din Nepal care trăiesc în România, că mulți au învățat deja limba română.
1: Da.
2: Dar asta este muzică...
1: din Nepal.
2: Da. Îți dai seama cum te ia nostalgia dacă ești acum nepalez, lucrezi în București și asculți asta?
1: Mă, sper să nu afle că ăia dau lucrarea cu 7.000, cu 4.500, să nu crească și ei pretenții.
2: Îți dai seama că la un moment dat o să crească și ei. Că...
1: a, nici chiar așa, mă, să prostim din toate pozițiile, din toate părțile. Din...
2: da.
1: Plus că mulți, am auzit o grămadă de discuții cu cetățeni care au plătit prețul ăsta, știi? Adică pentru o reparație la casă. Pentru... bă, dar nu făceau nimic ăia. Nu făceau nimic. Adică veneau, nu se pricepeau, cereau o căruță de bani, banul înainte și când se termină lucrarea, plecau. Nu mai răspundeau la telefon.
2: Da. 9 și 41 de minute. Bună dimineața, dragilor! Când o să angajăm noi primul nepalez la Radio Zoo, atunci...
1: o să fie simpatic.
4: Să știi că o să fie foarte simpatic.
2: Vezi că nu-i departe momentul. Nu e foarte departe momentul.
4: De aici să ne temem.
2: Altfel, facem cu ai noștri ce avem de făcut.
1: Nu,
2: adică...
1: dar o să crească audiența. Tu îți dai seama că toți nepalezii o să asculte unul de-al lor care lucrează la un post de radio românesc.
2: Păi stai, nu știu dacă o să apară pe post nepalezul. Nu ziceam știrile nepaleză.
4: Plus că ei sunt foarte fericiți așa de sine stătător. N-ați văzut cum dansau pe nepalezii când făceau reclama aia la masaj?
1: Da.
4: Adică nici nu vin ca noi câteodată așa mai bosuflați, mai fără chef. Adică ei sunt tot timpul exuberanți.
2: Da, dar bosuflarea lor arată altfel. Adică nu ne prindem noi că sunt bosuflați, că au alte expresii
1: faciale,
2: faciale, da.
4: A, probabil și asta nu m-am gândit, da.
2: Așa ți se pare că sunt vesel tot timpul?
4: Da, așa mi se pare.
2: Așa ți se pare că sunt tot timpul vesel, pozitiv? Și cred că sunt. Cred că
1: bă,
2: sunt.
1: Dar vezi pic... la autostrăzi, la pe nu știu ce, pe auto, pe A3, cred că sunt bucăți din A3 care deja trebuie înlocuite, trebuie schimbate. Mă uitam, deci erau doar străini.
2: Bun, mâine să știți că avem de făcut lucrare mare, e vorba de majoratul Zoo, vorba aia, am vândut toată berăria H, n-am mai rămas niciun bilet.
1: Am rugat români, hai mai veniți, da, veniți, da, va fi petrecere cu nepalezi mâine.
2: Asta se va...
1: oamenii vor dansa, vor cânta.
2: Astăzi se va monta șenotehnică absolut tot și mâine de la ora 18, când ne întreabă lumea când să vină, la ora 18 deschidem accesul în berăria H, fiecare își ia locul la mese, la categoria la care și-a cumpărat bilet, după care îi dăm drumul pe la 7-7.
3: O pornim, o ornim,
2: o pornim,
3: facem,
2: ornim,
3: facem frumos.
2: Și de acolo le nădim.
3: Da.
2: DJ,
3: da.
2: Muzică de DJ, DJ
3: bere cu bere, bere cu coniac, bere
2: DJ cu... Cristian Thompson cu DJ Raz, după care artiști, după care
3: iar DJ, după
2: iar
3: care
2: DJ,
3: iar două beri,
2: după
3: iar...
2: care o să fie momentul tortului la un moment dat, îți dai seama.
3: A, ce tort avem? Prietenii noștri de la Sweetland aduc cel mai șmecher tort. Vai, Doamne. Deci nu e.
2: Vedeți că dăm dăm lovitura finală la concurență cu tortul pe care o să-l avem mâine pe scenă la berăria H.
3: Bine, și noi am știut să negociem.
2: Și mai avem o surpriză mâine la berăria H. Asta ca, pentru cei care zic a, se deschide la 6, vin și eu pe la 9.
3: Nu,
2: tată. Vedeți că la 9 s-ar putea să-l pierde spus Smiley dacă veniți pe la 9. Pentru că noi am încercat să-i punem astfel încât copiii, de exemplu, care vor să plece poate mai devreme pentru că au școală sau grădiniță a doua zi, să-și prindă favoriții. Adică Smiley va cânta până la 9:30, 9:45 maxim. Sigur va cânta și Smiley. Și mai e o surpriză pe care Emma vrea să vă anunțe.
4: A, eu?
2: Înțeleg că s-a semnat contractul ieri.
4: Da.
2: După îndelungi negocieri, bă, ne-a mai rămas un rest. Și nu vorbesc de timp, ci de bani.
4: Da, da, da, am înțeles asta.
2: Dar după ce facem cu banii ăștia, că în radio nu putem să-i căzi pe bugetul de artiști.
3: Ah, ok.
2: Buzdu și Morar vin oricum neplătiți. Nu s-au gândit în niciun moment că am vrea să fim plătiți. Și ar fi fost culmea să luăm și bani după ce avem șansa să prezentăm spectacolul. Așa că, Emma, spune tu mai departe.
4: Păi, da, am și o surpriză pe care am vrut să o fac și vreau să o fac în continuare la majoratul Zoo, față de ascultători și față de colegii mei, și să-mi îndeplinesc și eu un vis al meu personal, așa că după lungi negocieri o să cânt și eu mâine seară la majorat la berăria H și abia aștept! Sunt foarte fericită că se întâmplă asta, pentru că... Nu, 3 minute, Daniel. Deci pe ceas. Dacă n-am terminat refrenul, după 3 minute mă dați jos, eu nu urc pe nimeni. Ca păi să fie foarte
2: așa
4: clar.
2: E la fiecare artist. Am negociat un timp cu fiecare. Dacă nu se cadrează în timpul ăla, îi tăiem microfonul.
4: Da. Eu sunt foarte fericită și am foarte mari emoții.
2: Îi scoatem boxele din priză.
4: Să nu mă lăsați să mă fac de râs, dragii mei băieți. Dacă vedeți cumva că o iau pe arătură pe
3: stinge
4: acolo,
3: lumina în sală, da.
4: Veniți repede și mă salvați din situație. Adevărul este cinstit și cu toată emoția din lume vă zic că a fost visul meu să cânt și eu aici la mine acasă o piesă pentru oamenii Zoo, pentru echipa asta care m-a crescut și pentru ascultători. Și nu vin singură, vin și cu Tavi, ca să știți.
3: Bravo.
2: Deci
3: bravo.
2: Mâine seară Emma este artista care completează galeria celor care deja au fost anunțați.
3: Tavi Colin Band
4: care
3: din România.
4: Care o completează, care o încurcă. Vedem cum o să fie
3: alinta.
4: Acolo. Hai că am emoții.
3: Nu ești alinta, Roma.
2: Așa că vă rog frumos, prezentați-vă cât mai aproape de ora 6. Ok, nu ajungi la 6. Bă, la un 6 și un sfert, 6 jumate, 6:45.
4: Da, vedeți că eu la 19 deja mă pregătesc să urc pe scenă acolo. La 19:30 maxim trebuie să fiți, nu?
3: Da.
2: La cât?
4: La 19, cam pe la 19, maxim începe.
2: Dacă noi suntem pregătiți la 6.
4: Deci dai seama.
2: Veniți și voi pe la 8.
3: Nu știu, pe la 8,
4: nu
3: da. La 7 faci montajul.
4: Veniți să mă prindeți și pe mine, vă rog frumos.
2: Da, și o să fie doar din muzică în muzică, din artist live în DJ, din DJ în artist, din practic nu o să fie spectacol de ăsta cu mai cântăm, servim masa, după aceea muzica ambientală, nu o să fie. Când i-am dat drumul, ne ducem tare.
3: Voi
2: până spre
3: mânca
2: miezul nopții și
3: în sală,
2: după
3: acolo.
2: Miezul nopții.
3: Băi,
2: acolo
3: eu n-am fost niciodată la berăria H. Ești cu mâncare? Poți să-ți comanzi
2: da,
3: ceva?
2: Sigur că da.
3: Un ciolan,
2: da,
3: un mic, un...
2: Da, bineînțeles.
3: Cartof, da.
2: Da, mă, da.
3: Bine, mă.
2: Da, poți să-ți comanzi. Că o să uitați să vă comandați mâncare, asta va fi... Că nu o să vă fie foame, va fi altă treabă.
3: Facem... Fii atent.
2: Pentru că nu ți-ar conveni să-ți comanzi o porție de cârnați și vecina ta de masă, să se urce pe masă să danseze. Ceea ce o să se întâmple, adică
1: ce ai fă de face așa când dai cârnați? Dar vai. Poate intrăm în carte recordul cu cea mai mare grăială din da, mă, e bere, e Pepsi, e cola, ce mai e, apă minerală. Cea mai mare grăială din îi batem pe aia de la Oktoberfest.
2: Da, mă, da, dacă tu vrei să faci asta, vom
4: nu,
2: face
4: asta. Ideea este că s-a venit mai devreme când se deschid porții de berărie H, așa cum îmi place mie să spun, să vă faceți comanda, să mâncați ceva, să beți ceva, să aveți asigurat o vedere foarte bună la scenă, pentru că dacă tu vrei să dansezi pe Diana Matei și Taraful Cleante, pe am atins cerul cu mâna, dar ți-e foame în același timp și vrei să dai comandă la ospătar, nu e drăguț, trebuie să le luăm în ordine.
1: Și la ora 11 noapte facem ca cerbul toți.
4: Cum face cerbul?
2: Cum face cerbul?
1: Ei...
2: Zi-mă, cum face cerbul?
1: Păi n-am băut nimic, Mihai, n-am mâncat, n-am...
4: Mă, nu știu, eu nu mai pot să particip la subiectul ăsta pentru că am foarte mare emoții pentru mine.
1: Succes, Emma!
4: Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!
1: Pumnii!
4: Îți mulțumesc tare mult și vă mulțumesc!
1: Și data viitoare când vă duceți la negocieri, băi, eu am învățat pe toată lumea, inclusiv, adică eu. Nu vă mai duceți să negociați când aveți o lucrare, când vreți să luați un teren cu cămașa albă curată. Nu vă duceți cu mașina cea mai scumpă. Păi a pățit o cunoștință de mea, s-a dus cu mașina scumpă el la negociere să-și ia un teren.
2: Și?
1: Și nu l-a luat. Zice, bă, dar e prea mult. Păi zic, ți-am zis, ia și tu un Logan, ia și tu un tricou mai jărcălit, nu vii cu cămașa de la unitatea ta de primire urgență unde ești tu acolo, să te dai mare în fața vânzătorului de teren sau de asta. Cămașa murdară, așa se face la negocieri. Că e filtru normal. Ea are filtru, nu?
2: Mi se pare incredibil că în străinătate cred că aparențele astea nu contează.
1: La
2: nu
1: noi?
2: Contează în România. Deci nicăieri în lumea asta nu contează aparența,

0: te duci mai sărac, adică oamenii știu. Noi nu. Bă, am o mașină scumpă, mă duc să-mi iau un teren așa, mă duc un... Nu, trebuie să o joci.
1: Da, să zici, ai frățioare, da. E greu acum, e... Da. Dar... Păi, depinde dacă vrei să dai bani sau să ceri bani. Depinde de care poziția negocierii ești.
2: Bă, da, îmi imaginez că Becali se plângea ieri că el a zis că el ar vota guvernul ca să instaleze guvern, că altfel pierde 24 de milioane de euro, că a semnat un contract cu nu știu ce mare multinațională care da. I-a luat 3 hectare în Pipera, 24 de milioane de euro. Și a zis că în precontract există o clauză în care dacă până pe 15 octombrie nu se instalează guvern la Palatul Victoria, ei poate să renunțe, să denunțe
0: la tranzacție.
2: Contractul. Și Becali e disperat acum să se instaleze guvern ca să nu piardă banii ăștia. Da. Îți imaginezi Becali negociind contractul, termenii contractuali, că bănuiesc că suma nu a fost negociabilă. Adică el vinde la cât vrea el să vândă alt teren în Pipera, nu se mai fabrică. Îți imaginezi Becali
0: nemuncind?
2: Da, eticheta lui Becali, adică cum s-a îmbrăcat, cum...
0: Ce mașină s-a dus?
2: Și că merge cu hainele alea cu cruce, nu știu, e un brand de ăsta de haine. Îți imaginezi la masă cu CEO-ul, CFO-ul,
0: băi, nu știu ce
2: legal-ul de la multinațional.
0: Dacă vrei să fii credincios, nu trebuie să spui crucea mare pe piept și să faci paradă de lucrul ăsta.
2: Am văzut că sunt foarte multe branduri care fac asta cu crucea acum.
0: Doamne, băi, o cruciuliță la gât.
2: Și doamna, știi cine mai face acum?
0: Știu, frate, am văzut, doamne.
2: Soția domnului Badea, care a fost la Dinamo.
0: Doamne.
2: Care face, știi? Bitolia, nu știți Bitolia?
1: Am auzit,
2: care face de astea tricouri cu Dinamo.
0: Da.
2: Acum face ceva haine cu cruce de astea.
0: Da, nu știu.
1: Hai să ne luăm o haină cu cruce.
0: Doamne ajută, nu știu, nu judec. Da, nu, eu nu știu, poate e prea mult totuși.
1: Da, de ce să-mi iau o haină cu cruce? Nu se vede asta mare pe care o am de cărat fiecare zi după mine, adică. Nu?
2: Bine.
0: Fii tu prin starea ta, prin energia pe care o ai, prin dragostea pe care o acorzi oamenilor. Nu trebuie să-ți pui crucea pe piept, să-ți pui căciulă cu cruce, geacă de piele cu cruce. Nu știu, iertați-mă dacă greșesc, dar asta e opinia mea, nu știu.
1: Eu cred că Dumnezeu nu vrea neapărat să-L venerezi, vrea să-L iubești. Și mă gândesc că asta simplifică lucrurile destul de mult.
2: Bun, hai să ne întoarcem la lucrurile simple și pe final de emisiune să vă dăm un mesaj care probabil e cel mai emoționant mesaj pe care l-am primit la majoratul ZU. Azi dimineață, Ilinca, o mai veche voce de la radioul copiilor, Ilinca Saseani, dacă o cunoștează, dea mesaj în fiecare zi. Acum 3-4 ani a început. Între timp Ilinca a crescut, se apropie cred că de 10 ani. Nu? 9-10 ani, pe acolo da. E în momentul ăsta. Ne-a trimis un următorul mesaj în această dimineață. Ne-a rupt, fiți atenți. Băi, v-am zis să dați mai jos muzica din Nepal, vă rog frumos. Așa.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt tatia Ilinca. Și dacă vă este dor de mine când eram mică, uitați-vă la mesajul de ieri.
4: Dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Ilinca, am 6 ani și eu țin în bucuiță ca să ia mami ceva de pe tocara, e vede, e Radio Zoo.
5: Dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Ilinca, eu nu mai iau o surioară pentru că am deja o surioară mai mare care o cheamă Cefi. La revedere, Radio Zoo.
6: La mulți ani, Zoo.
2: Na, așa au crescut copiii. Și te întreb când s-a întâmplat asta? În
1: 18 ani.
2: Ce 18 ani? În ultimii 2-3 ani, că Ilinca e aici de după pandemie.
1: Da, ia, dar sunt copii care au crescut cu noi și ne-au dat mesaje ieri și astăzi și tot timpul.
2: Deci cam atât de repede trece
0: viața.
2: Viața, timpul și așa mai departe. Am văzut poza aia pe care a pus-o colega noastră, Cristiana Gavrilă.
0: Da,
2: Cristiana Larion. Gavrilă, o să zicem noi toată viața că așa s-a angajat la radio. O poză de la ceva Forța Zoo, dar nu mai știu care Forța Zoo era. prima, a doua, s-ar putea să fi fost...
0: Sau o petrecere în

0: Nu, era ceva cu forța zu. Și că avea...
1: Așa eram eu cu pantaloni albi, cu tricou, cu mini, cu păr.
0: Bă, posibil, că nu...
2: Eu când am văzut poza aia seara, am zis, ia uite-mă, Britney Spears pe vremea când era cu Justin Timberlake.
3: Băiatule, făceam
0: reclamă la următoarea foamete mondială, jur, deci era ceva.
1: Ce? Eram...
0: Nu tu, eu și Cristiana...
2: De ce? Că mi-a plăcut ce am văzut. Adică,
1: tinerețe,
2: așa, da.
0: Dar cred că era...
2: Nu-mi conformis.
0: Era în perioada aia, cu... Forța Azul de la Brașov, prima Forța Azul, nu știu, 2011.
1: Numai că aia a fost frig.
0: Când nu știu, probabil a fost petrecerea dinainte, dar cred că în zona aia e, nu știu. Uitați-vă la pe contul lui Daniel Cașeruit, el poza.
1: Pe Instagram la Daniel Buzdugan.
0: Da. Căruia să-i dați și follow, vă rog frumos.
1: Follow, dita mai follow să-mi dați, vă rog eu. Că dacă nu se supără. Da? Hai, să nu avem...
0: Că dacă nu se supără pe
1: voi. Păi da, mă, știi ce se întâmplă? Mă uit la statistici, să văd... Așa, cine să... Deci majoritatea celor care se uită pe contul meu și pe postări și pe story-uri sunt oameni care nu mă urmăresc. Deci ceea ce e îmbucurător. Da. Adică ai un bazin mare de oameni care nu te urmăresc, dar se uită la tine. Dați-mă și follow!
2: Da, dați-mă și like. E posibil ca la un filmuleț să am 200-300 de mii de vizualizări și 15 like-uri. Ce costă dacă îmi dați și mie un like? Să știu și eu că am făcut ceva bine, care v-a plăcut. Și știu să mă validați un pic.
1: Știu ce zici.
0: Bine, ne întoarcem mâine dimineață. Iar voi cei care veniți la majoratul Zoom mâine seară, vă rog frumos să dormiți la noapte, da?
2: Deci, da, vă rog frumos să dormiți la noapte.
0: Nu vă aveau cu cearcăne și cu fețe căzute acolo. Avem nevoie de voi vii, cu bateria încărcată, pentru că știm noi cum să vă descărcăm.
1: Absolut. Apropo de follow, există în județul Covasna, cred că e localitatea instagramărilor, Big Follow se cheamă.
0: Da.
1: Da?
0: Big Follow.
1: Big Follow. Follow me. Big Follow. În,
0: era și un jucător, Big Falvi.
1: Big Follow. De acolo?
0: Nu cred că e din Big Follow.
1: Foarte frumos la Big Follow în Covasna.
0: Deci dați Big Follow lui Daniel Buzdugan, vă rog frumos.
1: Ia să văd eu, crește?
0: Ei, crește.
1: Real, ia.
0: Hai,
1: lasă.
2: Trebuie să crească, n-are cum.
0: Hai, ne întoarcem mâine dimineață, v-am pupat.
2: Să veniți la majorat, vă aștept.
0: Rămâneți cu Adi Mihailă.
4: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
5: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.

Bună dimineața, Sighet Marmație, bună dimineața, dragii mei. Suntem pe 89,3 FM într-o dimineață frumoasă de toamnă, cu soare și cu chef de muzică bună. Rămânem împreună până la ora 14 cu piesele care vă plac, informații utile și subiecte interesante, numai bune de pus în discuție în această zi minunată. Dana Moldovan vine și ea cu știrile, iar eu vă țin companie cu muzică și cu voie bună. Așa că oriunde vă aprinzi dimineața, acasă, la muncă sau încă în mașină, dați puțin mai tare radioul, că începem cu muzică bună aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dragii mei, la volan, atenția, rămâne la drum. Iar Siget FM ține companie pe 89,3 FM și pentru că informațiile bune circulă repede, ajută-ne să știe și ceilalți ce se întâmplă în trafic. Dacă ai întâlnit un accident, lucrări, un drum blocat, radar sau orice altă situație importantă, când poți face asta în siguranță, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Spune-ne locul și ce se întâmplă. Noi preluăm informația și o dăm mai departe pe frecvență. Am primit un mesaj de la Alexandru care ne spune că avem control RAR lângă jandarmerie. Aștept în continuare mesajele voastre, iar acum vă invit să ascultăm Lidia Buble featuring Trei Sudest și Amândoi.

Lidia Buble a fost 89,3 FM, Antonia Granderor și Levitate. Ascultăm chiar acum, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Prefectura Maramureș informează că prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Săliștea de Sus în zona Centrului Cultural. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale și un echipaj de jandarmi care a plecat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului, iar în zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru evitarea producerii unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. Pe măsură ce nopțile devine tot mai reci, lemnul de foc este din nou la mare căutare. În acest an, Romsilva a scos la vânzare aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, la prețuri similare celor de anul trecut. Cererea este ridicată în mai multe zone ale țării, iar în primele 7 luni ale anului au fost vânduți deja peste 850.000 de metri cubi de lemn direct din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu este de aproximativ 281 de lei pentru un metru cub fără TVA. Astfel, pentru o cantitate de 7 metri cubi considerată necesară în medie unei familii pentru sezonul rece, costul depășește 2000 de lei, la care se pot adăuga costuri suplimentare în funcție de esența lemnului și de livrare. Cele mai căutate sunt esențele tari, precum fagul, stejarul și carpenul, apreciate pentru puterea calorică mai ridicată și pentru faptul că asigură o ardere mai îndelungată. Reprezentanții Romsilva spun că prețurile de valorificare au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în condițiile în care până acum au fost comercializate în principal stocurile existente. Reprezentanții instituției precizează că există și posibilitatea achiziției online din magazinul Romsilva, pe care oamenii se pot conecta și pot să plaseze comenzile. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații bărbați și femei pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Astăzi în Maramureș vom avea parte de o zi cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Poți fi la câțiva kilometri de casă sau la mii. Sighet FM rămâne aproape. În Maramureș ne găsești pe 89,3 FM, iar dacă ești plecat prin țară sau peste hotare, ne asculți online oriunde te-ar purtea drumurile. Muzica pe care o iubești, știrile de acasă și informațiile care contează. Pentru că uneori e suficient să auzi ceva familiar ca să te simți din nou mai aproape de casă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

18:03 pentru această oră v-am pregătit Iuliana Beregoi featuring Cristian cu picătură de cerneal, Ina și Yami, Mario cu 8.000 de zile, dar și Jay-Z cu Chris Lorenzo și Invisible. Nu uita 0754-208-208 dacă ai un gând frumos pentru cineva drag, trimite dedicația sau melodia preferată la acest număr de telefon, iar eu o dau mai departe pe frecvența 89,3 FM. În continuare vă propun să ascultăm Minelli featuring Shatra Benz și Busta Rhymes cu Asucar.

Vremea ține cu noi și astăzi. Ia la Sighet, acum avem 15 grade, mult soare și un cer senin, iar temperatura va urca până la o maximă de aproximativ 21 de grade Celsius. Pe scurt, o zi perfectă de toamnă, plăcută, luminoasă și numai bună să mai profităm de soarele de la final de septembrie. Dacă aveți puțin timp liber astăzi, merită o plimbare. 15 grade acum, 21 la amiază și soare din plin la Sighet Mărmății.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

O afacere bună merită să fie cunoscută, iar dacă vrei ca oamenii din Maramureșul istoric să afle despre produsele, serviciile sau evenimentele tale, Siget FM te ajută să ajungi la ei. Îți realizăm spotul, alegem împreună campania potrivită și îți facem afacerea auzită. Zi de zi pe 89,3 FM, de la o simplă promovare până la campanii complete, găsim soluția potrivită pentru tine. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să vorbim despre afacerea ta. Siget FM, tu ai afacerea, noi dăm voce!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Schimbare în componența Consiliului Local Sighetu Marmației. Un consilier local ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor își încetează mandatul. În cadrul ședinței Consiliului Local Sighetu Marmației din 28 septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al Alidei Muj. Prin adoptarea hotărârii, mandatul acesteia în Consiliul Local Sighetu Marmației încetează, urmând ca procedurile prevăzute de legislație să fie aplicate pentru ocuparea locului devenit vacant. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Potrivit Ministerului Sănătății, copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie. Lucrările de restaurare la Casa Memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța, aflată în patrimoniul Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se apropie de finalizare, iar ansamblul începe să-și recapete treptat imaginea și atmosfera care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Intervențiile au vizat atât elementele exterioare, cât și spațiile interioare ale casei. Printre lucrările realizate se numără restaurarea învelitorii, așurii și a celorlalte anexe, precum și intervenții la poartă, gard și alei. Atenție deosebită este acordată păstrării autenticității ansamblului și conservării elementelor care contribuie la valoarea sa culturală și memorială. Lucrările din interior completează procesul de restaurare cu obiectivul de a reda publicului Casa Memorială Stan Ioan Pătraș fără a-i altera istoria. Acest proiect este finanțat prin timbrul monumentelor istorice și cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Restaurarea are ca scop atât protejarea patrimoniului construit, cât și îmbunătățirea condițiilor de vizitare, astfel încât obiectivul să poată fi valorificat la adevărata sa importanță istorică și culturală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Dragii mei, mai sunt doar câteva zile pentru cei care vor să urmeze o carieră în Poliția de Frontieră. 4 octombrie este termenul limită pentru depunerea dosarelor la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu din Oradea. Despre admitere discutăm acum cu Oana Pârcălab, comisar șef de poliție, ofițer relații publice în cadrul ITPF Sighetul Marmației. Bună ziua și bine ați venit la Sighet FM!
1: Bună ziua și mulțumim și noi pentru oportunitatea de a face din nou cunoscute aceste examene de admitere, în urma cărora cei care le vor promova vor putea să își înceapă astfel parcursul în Poliția de Frontieră Română.
0: Doamna comisar șef, în primul rând, cine se poate înscrie și care sunt principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidați?
1: Aș vrea să precizez de la început că toate condițiile, graficul de desfășurare a probelor de examen și tematica se regăsesc pe internet. Cei care accesează hub-ul mai.gov.ro găsesc la secțiunea învățământ, rubrica anunțuri, toate informațiile de care au nevoie pentru a se putea înscrie, pentru a-și depune dosarul și pentru a se pregăti pentru aceste examene. Condițiile sunt, așa cum spuneam, bine delimitate și înscrise în anunțurile pe care le-au postat pe pagina de internet. Aș face referire, în primul rând, la faptul că toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ. Și ne referim în primul rând la faptul că persoana care dorește să se înscrie la concurs trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România. Trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical, fizic și psihologic și să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul acestui an. Sigur, să aibă diplomă de bacalaureat în urma absolvirii liceului, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitatea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată, dar, așa cum vă spuneam, toate aceste condiții se regăsesc pe pagina de internet, le puteți accesa sau cei care doresc să se înscrie le pot accesa acolo să vizualizeze exact care sunt acestea.
0: Puteți să ne spuneți ce trebuie să conțină dosarul și ce trebuie să facă concret cei care vor să se înscrie?
1: Da, aș vrea să fac o precizare. Faptul că până la data de 4 octombrie se pot înscrie la concurs, după care este o altă perioadă până la care trebuie completat acel dosar. De aia făceam referire la faptul că pe pagina de internet sunt foarte clar detaliate aceste perioade. Până la 4 octombrie se pot înscrie. Pe urmă mai este un timp la dispoziție în care să se pregătească dosarul și să își depună toate actele necesare. Deci data limită de depunere a cererilor de înscriere este 4 octombrie, iar data limită de depunere a dosarelor este 21 octombrie. Asta înseamnă că mai sunt totuși multe zile în care pot să își completeze dosarul cu toate documentele necesare. Tot acolo găsesc și cererea de înscriere, trebuie să o atașeze și copie după actul de identitate, copia cărții de identitate, iar cartea de identitate trebuie obligatoriu să se afle în perioada de valabilitate. Copia certificatului de naștere sau copia certificatului de naștere a soțului sau soției în cazul celor căsătoriți și a certificatului de naștere a copiilor pentru cei care au copii. De asemenea, copie după hotărârea judecătorească privind starea civilă pentru cei care au fost căsătoriți, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, este nevoie de extrasul de pe cazierul judiciar și o declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de înscriere, un curriculum vitae modelul comun european, iar aici se completează conform modelului anexat, care spuneam că se regăsește pe pagina de internet, copie după diploma de bacalaureat, copie după foaia matricolă, o autobiografie, un tabel nominal cu rudele candidatului, după cartea de muncă pentru cei care vor să ateste, vor să dovedească faptul că înainte au lucrat, fotografii. Mai sunt acolo câteva documente pe care, așa cum spuneam, le pot regăsi ca și necesar pe pagina de internet.
0: O să vă rog frumos să mai repetați încă o dată numele paginii pentru cei care poate de-abia acum au deschis radioul.
1: Sigur, este hubmai.gov.ro. La secțiunea învățământ există o rubrică anunțuri și acolo pot fi vizualizate toate documentele care fac referire la perioada de admitere la școlile de pregătire a agenților poliției de frontieră. Pentru că la Oradea sunt 340 de locuri în acest an, în această sesiune. Școlarizarea se face pentru 240 dintre cei care vor intra la Oradea, iar pentru 100 la Drobeta Turnu Severin. În momentul în care persoanele doritoare își depun cererile de înscriere, vor vedea acolo un câmp pe care trebuie să îl completeze. Dacă doresc să fie școlarizați la Oradea sau doresc să fie școlarizați la Drobeta Turnu Severin.
0: Ați putea să ne spuneți care sunt probele de admitere?
1: Da, sigur că da. Așa cum spuneam, și graficul este afișat pe pagina de internet, însă am să vă spun așa pe scurt faptul că depunerea cererilor de înscriere se face până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pe urmă, până la data de 21 octombrie, este depunerea documentelor pentru constituirea dosarului, iar până la data de 23 octombrie, acestea se transmit la unitățile de învățământ, tabelele cu toate datele completate. Și pe urmă, avem susținerea probelor de concurs, în primul rând, evaluarea performanțelor fizice, care va avea loc în perioada 28 octombrie-4 noiembrie. Sigur că fiecare dintre cei care al cărui dosar a fost validat va fi anunțat despre data la care urmează să participe la evaluarea performanțelor fizice. În data de 7 noiembrie va avea loc evaluarea cunoștințelor, practic proba scrisă. Până la data de 8 noiembrie va fi afișat rezultatul la proba scrisă, iar pe urmă sunt 24 de ore în care se pot depune contestațiile. După această perioadă urmează din 11 noiembrie până în 11 decembrie examinarea medicală, iar afișarea rezultatelor finale a candidaților care au fost declarați admis se va face până în data de 21 decembrie.
0: Puteți să ne spuneți pentru un tânăr care poate încă nu este hotărât ce oportunități îi oferă o carieră în Poliția de Frontieră și ce i-ați spune pentru a-l ajuta să înțeleagă mai bine această profesie?
1: În primul rând, i-aș spune că merită să se înscrie ca și prima etapă, să se pregătească și să se prezinte la examen, pentru ca ulterior să nu trăiască cu regretul de a nu fi făcut acest pas. Acel cum ar fi fost dacă poate fi înlocuit, sigur, cu puțin efort, cu merită să profit de această oportunitate. Am sesizat, și asta nu s-a întâmplat de puține ori, să aud o idee vehiculată, cum că odată cu aderarea la spațiul Schengen, polițiștii de frontieră din România rămân fără atribuții. Aș vrea să combat vehement această afirmație, pentru că frontiera de stat a României nu se desfințează și nu se rezumă activitatea polițiștilor de frontieră la a verifica documentele de călătorie ori documentele mijloacelor de transport la ieșirea din țară ori la intrarea în România. Nici de cum. Sunt foarte multe linii de muncă, sunt foarte multe atribuții pe care polițiștii de frontieră le au. Unele dintre aceste atribuții nu se desfășoară sau nu își au aplicabilitatea strict în zona de frontieră, ci pe întreg cuprinsul țării. Și aș merge mai departe și la ceea ce ține de satisfacția profesională, de mulțumirea pe care o oferă o datorie împlinită, de acel sentiment al utilității pe care cu siguranță fiecare dintre ei își dorește să îl trăiască. Iar mediul acesta de lucru în arma Poliției de Frontieră cred că oferă toate aceste satisfacții și toate acestea cumulate care pot să genereze în final ceea ce numim satisfacția profesională.
0: Doamna comisar șef, vă mulțumim pentru informații și pentru intervenția dumneavoastră aici pe 89,3 FM și vă mai așteptăm cu mare drag oricând la Siet FM.
1: Mulțumim și noi pentru oportunitatea de a face cunoscute toate aceste informații și sigur că așteptăm să se înscrie la concurs și să devină colegii noștri, toți cei care cred că o astfel de carieră, o astfel de profesie li se potrivește și care cred că pot în acest fel să se facă nu doar utili societății, ci și lor. Vă mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă!
0: Mulțumesc la fel! La revedere!
1: Mulțumesc! La revedere!
0: A fost în direct pe 89,3 FM Oana Pârcălab, comisar șef de poliție, ofițer relații publice în cadrul ITPF Sighetul Marmației. Reținem așadar, 4 octombrie este termenul limită pentru înscriere. Dacă aveți în familie sau printre prieteni un tânăr sau o tânără interesată de o carieră în Poliția de Frontieră, dați informația mai departe. Okay, okay.

0: dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. AntSting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. AntSting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 03

0: 0372 620 200.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

12 și 5 minute, Fly Project și Mi Corazon Bam Bam ascultăm în această oră pe 89,3 FM, dar și Misha Miller cu Majoli de Second Voice și Let Me Be și Britney Spears cu Stronger. Vreau să-ți reamintesc că 0754-208-208 alege o piesă, spune-i cui vrei să o dedici și lasă restul în seama noastră. Poate e pentru cineva care își sărbătorește ziua, pentru omul pe care îl iubești sau pentru cineva căreia pur și simplu vrei să-i faci ziua mai frumoasă. Trimite-mi un mesaj la 0754-208-208 și dedicația ta se aude pe 89,3 FM.

Dragii mei, avem parte de vreme minunată astăzi la Sighet, 17 grade Celsius acum, soare cer senin și o temperatură care va urca până în jurul valorii de 21 de grade. O zi de toamnă exact așa cum ne place, luminoasă, plăcută și numai bună să profităm de câteva ore petrecute în aer liber. Așa că dacă aveți ocazia, bucurați-vă de soare. 17 grade acum la Sighet și o după amiază minunată înainte.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

DJ Q intră pe frecvență. Boogie feet to the rhythm of the beat. Boogie feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră sigheteni au descoperit la controlul de frontieră un autoturism pe care autoritățile olandeze îl căutau pentru a fi confiscat. Autovehiculul, în valoare de 105.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor. În 28 septembrie, în punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare eliberate de autoritățile olandeze. Oamenii legii au solicitat conducătorului auto documentele mașinii și pe cele personale. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză figurează cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze în data de 2 septembrie 2026, cu mențiunea bun căutat pentru a fi confiscat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun. Aproape 200 de elevi din județul Maramureș care au încheiat anul școlar 2025-2026 în fruntea generațiilor lor au fost premiați de Consiliul Județean Maramureș. Evenimentul face parte din proiectul Maramureșul susține performanța, încurajarea performanței și a excelenței în educație, un demers prin care autoritățile județene își propun să încurajeze rezultatele deosebite obținute de elevi. Pentru cei premiați, titlul de șef de promoție este rezultatul unor ani de muncă, perseverență și ambiție. În spatele performanței se află ore de studiu, examene, proiecte, concursuri, dar și sprijinul profesorilor și al familiilor. La festivitatea dedicată absolvenților au fost prezenți reprezentanți ai administrației județene și ai sistemului de educație din Maramureș. Pentru elevii premiați, momentul a reprezentat nu doar o recunoaștere a rezultatelor obținute, ci și o încurajare pentru următoarea etapă a parcursului lor educațional. Aproape 200 de tineri au primit astfel confirmarea că performanța este văzută și apreciată, un moment de bilanț pentru o generație care își încheie un capitol important și pornește cu ambiție și speranță spre noi provocări. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Meteorologii estimează un început de interval mai rece în anumite regiuni, urmate de o creștere treptată a temperaturilor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în primele săptămâni. În prima săptămână, temperaturile medii vor fi sub valorile normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cele mai importante abateri negative fiind așteptate în sud-est. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în sud-est vor fi mai scăzute. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru intervalul 12-19 octombrie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ultima săptămână din prognoză vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Potrivit prognozei ANM, perioada analizată va fi caracterizată așadar de un început de toamnă cu temperaturi mai scăzute în anumite zone, urmate de o încălzire treptată, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în primele 2 săptămâni. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

13 și 3 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm F-Charm și Morgana, Elena Ficeringa de la Popescu și îți mulțumesc că ești, dar și Ana Alesco cu Anișca Maia. 0754-208-208, dacă doresc să trimiți un mesaj cuiva drag, un gând frumos sau doresc să asculti melodia preferată în playlistul Siget FM, acesta este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje. Jennifer Lopez, David Guetta și Save Me Tonight chiar acum.

dragii mei, în continuare avem o zi superbă de toamnă la Sighet. Sunt 19 grade acum, soarele strălucește, cerul este senin, iar vântul adie ușor. Temperatura mai poate urca până la aproximativ 21 de grade. Prognozele confirmă vremea senină și vântul slab pentru această după-amiază. Pe scurt, una dintre acele zile de toamnă de care chiar merită să profităm. Soare, temperatură plăcută și vreme numai bună de stat cât mai mult pe afară. 19 grade la Sighet, iar noi continuăm cu muzică bună pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

dragii mei, am pentru voi informație importantă legată de siguranța în fața inundațiilor în județul Maramureș. În perioada 23-24 septembrie au fost făcute verificări privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice care au rol de apărare împotriva inundațiilor. Au fost controlate diguri, lucrări de consolidare și protecție a malurilor, puncte considerate critice, dar și baraje. Atenția s-a îndreptat inclusiv spre zone afectate în trecut de acumulări de gheață sau de eroziuni ale malurilor. Verificările au vizat și modul în care autoritățile locale sunt pregătite să intervină. De la actualizarea planurilor de apărare pentru perioada 2026-2029 până la informarea populației în cazul avertizărilor meteo și hidrologice. Scopul este simplu, problemele să fie identificate din timp, iar lucrările de apărare să fie menținute în stare corespunzătoare pentru reducerea riscului de inundații și creșterea siguranței comunităților. La verificări au participat reprezentanții ai apelor române, ai autorităților județene și locale și ai structurilor pentru situații de urgență. 7 zile.

Dragii mei, am revenit cu câteva informații utile pentru buzunarul vostru aici la Sighet FM. Potrivit celui mai recent curs BNR, 1 euro este cotat la 5,27 de bani, dolarul american la 4,65 de bani, iar francul elvețian la 5,57 de bani. Iar pentru cei care urmează să treacă pe la pompă, în Sighetul Armației, potrivit celor mai recente prețuri disponibile, benzina standard este în jur de 10,05 bani litrul, iar motorina standard în jur de 10,95 de bani litrul. Prețurile pot varia de la o stație la alta și se pot modifica pe parcursul zilei, așa că mai verificați și voi când treceți prin zonă. În continuare vă invit să ascultăm DJ Goja featuring Jason Derulo și Michico, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prefectura Maramureș informează că prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Săliștea de Sus în zona Centrului Cultural. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale și un echipaj de jandarmi care a plecat la fața locului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului, iar în zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru evitarea producerii unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. Pe măsură ce nopțile devin tot mai reci, lemnul de foc este din nou la mare căutare. În acest an, Romsilva a scos la vânzare aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, la prețuri similare celor de anul trecut. Cererea este ridicată în mai multe zone ale țării, iar în primele 7 luni ale anului au fost vânduți deja peste 850.000 de metri cubi de lemn direct din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu este de aproximativ 281 de lei pentru un metru cub fără TVA. Astfel, pentru o cantitate de 7 metri cubi, considerată necesară în medie unei familii pentru sezonul rece, costul depășește 2000 de lei, la care se pot adăuga costuri suplimentare în funcție de esența lemnului și de livrare. Cele mai căutate sunt esențele tari, precum fagul, stejarul și carpenul, apreciate pentru puterea calorică mai ridicată și pentru faptul că asigură o ardere mai îndelungată. Reprezentanții Romsilva spun că prețurile de valorificare au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în condițiile în care până acum au fost comercializate în principal stocurile existente. Reprezentanții instituției precizează că există și posibilitatea achiziției online din magazinul Romsilva, pe care oamenii se pot conecta și pot să plaseze comenzile. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații bărbați și femei pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Astăzi în Maramureș vom avea parte de o zi cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dacă vă face planuri pentru zilele următoare, avem și o idee pentru timpul liber, o ieșire la Cinema Mara. Programul din această săptămână vine cu filme pentru toate gusturile. Pentru iubitorii de acțiune avem Avengers, Endgame, Curierul și În inima sălbăticiei. Iar dacă vreți ceva mai relaxat, în program găsiți comediile Dear și Triunghiuri amoroase. Cei care preferă suspansul pot alege Verity, iar sâmbătă și duminică sunt așteptați și cei mici. De la ora 12 rulează Pisicile de la Muzeu 2, Comora din Egipt, iar de la ora 13.30 Fata din Nori. Proiecțiile continuă apoi pe tot parcursul după amiezii și al serii. Așadar, dacă vremea frumoasă vă scoate la o plimbare prin oraș, puteți încheia ziua și cu un film. Doar la Cinema Mara, Sighet Marmației.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o zi frumoasă aici pe 89,3 FM, cu multă muzică bună, informații și cu un soare de toamnă care încă ne răsfață. Încheiem astăzi și luna septembrie, așa că îi spunem bye-bye și ne pregătim pentru octombrie. Să vină cu zile frumoase, cu vești bune și cu cât mai multe motive de zâmbet. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar mâine dimineață de la ora 10 ne auzim din nou pe aceeași frecvență. Bucurați-vă de după amiaza asta frumoasă, de soare și de toamna această minunată. V-am pupat, iar în continuare vă invit să ascultăm Maria și Casa Noastră.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Schimbare în componența Consiliului Local Sighetu Marmației. Un consilier local ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor își încetează mandatul. În cadrul ședinței Consiliului Local Sighetu Marmației din 28 septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al Alidei Muj. Prin adoptarea hotărârii, mandatul acesteia în Consiliul Local Sighetu Marmației încetează, urmând ca procedurile prevăzute de legislație să fie aplicate pentru ocuparea locului devenit vacant. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani, adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Potrivit Ministerului Sănătății, copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie. Lucrările de restaurare la Casa Memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța, aflată în patrimoniul Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se apropie de finalizare, iar ansamblul începe să-și recapete treptat imaginea și atmosfera care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Intervențiile au vizat atât elementele exterioare, cât și spațiile interioare ale casei. Printre lucrările realizate se numără restaurarea învelitorii, a șurii și a celorlalte anexe, precum și intervenții la poartă, gard și alei. Atenție deosebită este acordată păstrării autenticității ansamblului și conservării elementelor care contribuie la valoarea sa culturală și memorială. Lucrările din interior completează procesul de restaurare cu obiectivul de a reda publicului Casa Memorială Stan Ioan Pătraș fără a-i altera istoria. Acest proiect este finanțat prin timbrul monumentelor istorice și cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Restaurarea are ca scop atât protejarea patrimoniului construit, cât și îmbunătățirea condițiilor de vizitare, astfel încât obiectivul să poată fi valorificat la adevărata sa importanță istorică și culturală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră sigheteni au descoperit la controlul de frontieră un autoturism pe care autoritățile olandeze îl căutau pentru a fi confiscat. Autovehiculul, în valoare de 105.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor. În 28 septembrie, în punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe de matriculare eliberate de autoritățile olandeze. Oamenii legii au solicitat conducătorului auto documentele mașinii și pe cele personale. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză figurează cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze în data de 2 septembrie 2026, cu mențiunea bun căutat pentru a fi confiscat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun. Aproape 200 de elevi din județul Maramureș care au încheiat anul școlar 2025-2026 în fruntea generațiilor lor au fost premiați de Consiliul Județean Maramureș. Evenimentul face parte din proiectul Maramureșul susține performanța, încurajarea performanței și a excelenței în educație, un demers prin care autoritățile județene își propun să încurajeze rezultatele deosebite obținute de elevi. Pentru cei premiați, titlul de șef de promoție este rezultatul unor ani de muncă, perseverență și ambiție. În spatele performanței se află ore de studiu, examene, proiecte, concursuri, dar și sprijinul profesorilor și al familiilor. La festivitatea dedicată absolvenților au fost prezenți reprezentanții ai administrației județene și ai sistemului de educație din Maramureș. Pentru elevii premiați, momentul a reprezentat nu doar o recunoaștere a rezultatelor obținute, ci și o încurajare pentru următoarea etapă a parcursului lor educațional. Aproape 200 de tineri au primit astfel confirmarea că performanța este văzută și apreciată, un moment de bilanț pentru o generație care își încheie un capitol important și pornește cu ambiție și speranță spre noi provocări. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Meteorologii estimează un început de interval mai rece în anumite regiuni, urmate de o creștere treptată a temperaturilor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în primele săptămâni. În prima săptămână, temperaturile medii vor fi sub valorile normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cele mai importante abateri negative fiind așteptate în sud-est. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în sud-est vor fi mai scăzute. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru intervalul 12-19 octombrie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ultima săptămână din prognoză vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Potrivit prognozei ANM, perioada analizată va fi caracterizată așadar de un început de toamnă cu temperaturi mai scăzute în anumite zone, urmate de o încălzire treptată, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în primele 2 săptămâni. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize! Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou! rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama Nouă și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prefectura Maramureș informează că prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Săliștea de Sus în zona Centrului Cultural. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale și un echipaj de jandarmi care a plecat la fața locului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului, iar în zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru evitarea producerii unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. Pe măsură ce nopțile devin tot mai reci, lemnul de foc este din nou la mare căutare. În acest an, Romsilva a scos la vânzare aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, la prețuri similare celor de anul trecut. Cererea este ridicată în mai multe zone ale țării, iar în primele 7 luni ale anului au fost vânduți deja peste 850.000 de metri cubi de lemn direct din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu este de aproximativ 281 de lei pentru un metru cub fără TVA. Astfel, pentru o cantitate de 7 metri cubi considerată necesară în medie unei familii pentru sezonul rece, costul depășește 2000 de lei, la care se pot adăuga costuri suplimentare în funcție de esența lemnului și de livrare. Cele mai căutate sunt esențele tari, precum fagul, stejarul și carpenul, apreciate pentru puterea calorică mai ridicată și pentru faptul că asigură o ardere mai îndelungată. Reprezentanții Romsilva spun că prețurile de valorificare au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în condițiile în care până acum au fost comercializate în principal stocurile existente. Reprezentanții instituției precizează că există și posibilitatea achiziției online din magazinul Romsilva, pe care oamenii se pot conecta și pot să placeze comenzile. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații bărbați și femei pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Astăzi în Maramureș vom avea parte de o zi cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0744 0348 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Tipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
6: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Schimbare în componența Consiliului Local Sighetu Marmației. Un consilier local ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor își încetează mandatul. În cadrul ședinței Consiliului Local Sighetu Marmației din 28 septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al Alidei Muj. Prin adoptarea hotărârii, mandatul acesteia în Consiliul Local Sighetu Marmației încetează, urmând ca procedurile prevăzute de legislație să fie aplicate pentru ocuparea locului devenit vacant. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani, adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Potrivit Ministerului Sănătății, copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie. Lucrările de restaurare la Casa Memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța, aflată în patrimoniul Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se apropie de finalizare, iar ansamblul începe să-și recapete treptat imaginea și atmosfera care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Intervențiile au vizat atât elementele exterioare, cât și spațiile interioare ale casei. Printre lucrările realizate se numără restaurarea învelitorii, așurii și a celorlalte anexe, precum și intervenții la poartă, gard și alei. Atenție deosebită este acordată păstrării autenticității ansamblului și conservării elementelor care contribuie la valoarea sa culturală și memorială. Lucrările din interior completează procesul de restaurare cu obiectivul de a reda publicului Casa Memorială Stan Ioan Pătraș fără a-i altera istoria. Acest proiect este finanțat prin timbrul monumentelor istorice și cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Restaurarea are ca scop atât protejarea patrimoniului construit, cât și îmbunătățirea condițiilor de vizitare, astfel încât obiectivul să poată fi valorificat la adevărata sa importanță istorică și culturală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: And brown eyes.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră sigheteni au descoperit la controlul de frontieră un autoturism pe care autoritățile olandeze îl căutau pentru a fi confiscat. Autovehiculul în valoare de 105.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor. În 28 septembrie, în punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare eliberate de autoritățile olandeze. Oamenii legii au solicitat conducătorului auto documentele mașinii și pe cele personale. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză figurează cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze în data de 2 septembrie 2026, cu mențiunea bun căutat pentru a fi confiscat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun. Aproape 200 de elevi din județul Maramureș care au încheiat anul școlar 2025-2026 în fruntea generațiilor lor au fost premiați de Consiliul Județean Maramureș. Evenimentul face parte din proiectul Maramureșul susține performanța, încurajarea performanței și a excelenței în educație, un demers prin care autoritățile județene își propun să încurajeze rezultatele deosebite obținute de elevi. Pentru cei premiați, titlul de șef de promoție este rezultatul unor ani de muncă, perseverență și ambiție. În spatele performanței se află ore de studiu, examene, proiecte, concursuri, dar și sprijinul profesorilor și al familiilor. La festivitatea dedicată absolvenților au fost prezenți reprezentanți ai administrației județene și ai sistemului de educație din Maramureș. Pentru elevii premiați, momentul a reprezentat nu doar o recunoaștere a rezultatelor obținute, ci și o încurajare pentru următoarea etapă a parcursului lor educațional. Aproape 200 de tineri au primit astfel confirmarea că performanța este văzută și apreciată, un moment de bilanț pentru o generație care își încheie un capitol important și pornește cu ambiție și speranță spre noi provocări. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Meteorologii estimează un început de interval mai rece în anumite regiuni, urmate de o creștere treptată a temperaturilor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în primele săptămâni. În prima săptămână, temperaturile medii vor fi sub valorile normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cele mai importante abateri negative fiind așteptate în sud-est. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în sud-est vor fi mai scăzute. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru intervalul 12-19 octombrie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. În restul regiunilor, valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ultima săptămână din prognoză vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale. Potrivit prognozei ANM, perioada analizată va fi caracterizată așadar de un început de toamnă cu temperaturi mai scăzute în anumite zone, urmate de o încălzire treptată, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în primele 2 săptămâni. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prefectura Maramureș informează că prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Săliștea de Sus în zona Centrului Cultural. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale și un echipaj de jandarmi care a plecat la fața locului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului, iar în zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru evitarea producerii unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. Pe măsură ce nopțile devin tot mai reci, lemnul de foc este din nou la mare căutare. În acest an, Romsilva a scos la vânzare aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, la prețuri similare celor de anul trecut. Cererea este ridicată în mai multe zone ale țării, iar în primele 7 luni ale anului au fost vânduți deja peste 850.000 de metri cubi de lemn direct din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu este de aproximativ 281 de lei pentru un metru cub fără TVA. Astfel, pentru o cantitate de 7 metri cubi considerată necesară în medie unei familii pentru sezonul rece, costul depășește 2000 de lei, la care se pot adăuga costuri suplimentare în funcție de esența lemnului și de livrare. Cele mai căutate sunt esențele tari, precum fagul, stejarul și carpenul, apreciate pentru puterea calorică mai ridicată și pentru faptul că asigură o ardere mai îndelungată. Reprezentanții Romsilva spun că prețurile de valorificare au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în condițiile în care până acum au fost comercializate în principal stocurile existente. Reprezentanții instituției precizează că există și posibilitatea achiziției online din magazinul Romsilva, pe care oamenii se pot conecta și pot să placeze comenzile. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații bărbați și femei pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Astăzi în Maramureș vom avea parte de o zi cu vreme frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 24 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 7 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Armației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Sziget FM One Hit Radio.

0: un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani.
7: Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
8: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Schimbare în componența Consiliului Local Sighetu Marmației. Un consilier local ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor își încetează mandatul. În cadrul ședinței Consiliului Local Sighetu Marmației din 28 septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al Alidei Muj. Prin adoptarea hotărârii, mandatul acesteia în Consiliul Local Sighetu Marmației încetează, urmând ca procedurile prevăzute de legislație să fie aplicate pentru ocuparea locului devenit vacant. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Potrivit Ministerului Sănătății, copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie. Lucrările de restaurare la Casa Memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța, aflată în patrimoniul Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se apropie de finalizare, iar ansamblul începe să-și recapete treptat imaginea și atmosfera care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Intervențiile au vizat atât elementele exterioare cât și spațiile interioare ale casei. Printre lucrările realizate se numără restaurarea învelitorii, a șurii și a celorlalte anexe, precum și intervenții la poartă, gard și alei. Atenție deosebită este acordată păstrării autenticității ansamblului și conservării elementelor care contribuie la valoarea sa culturală și memorială. Lucrările din interior completează procesul de restaurare cu obiectivul de a reda publicului Casa Memorială Stan Ioan Pătraș fără a-i altera istoria. Acest proiect este finanțat prin timbrul monumentelor istorice și cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Restaurarea are ca scop atât protejarea patrimoniului construit, cât și îmbunătățirea condițiilor de vizitare, astfel încât obiectivul să poată fi valorificat la adevărata sa importanță istorică și culturală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea Comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: SECE Valmedei Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedei Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetu Marmației, S-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Informații de ultimă oră.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

5 Siget FM. 89,3 FM. I just love to say it. J.

0: mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
1: Alo, alo, ce zici?

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: One Hit Radio.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Asculți Siget FM.
1: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.

FM.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Sighet FM One Hit Radio.
2: Continuează!